Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar

0: Spiegelvloek, kyk. Q4 Raadslap Belweg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staan.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome. Massive.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd. Tussen 8 en 12, maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome. Ceci, ceci.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.
3: Sal jy wacht?

0: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdige sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak en dit baie lekker jy's aan my kuier hier donderdagoggend. Ja, kan jy glo, dit is die 9de Julie en dit is donderdag. So 'n bietjie koelerige, kouerige windjie wat daar buite waai. Hier by ons in die Weskaap, ek weet nie wat die weer daar by jou maak nie. Ons gaan 'n bietjie later kyk daarna, maar kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.

En die tijd is zo 6 minuten na 6. Goedemorgen weer eens. Morgen Neil, morgen Philip, morgen Sean. Is ook daar zo, ja, hele paar mensen wat daar reeds samen met ons keer via die TikTok-blad. En het is lekker, jy is aan my keer. Het is donderdagochtend en dit gaan een fantastische dag wees. Ek voel het sommer. I feel it in my bones, ne, soos hulle sê. Yeah, it's gonna be a stunning, stunning day. Ja, die beste is nou maar net, hoe sê iemand baie bekend gesê, beauty is in the eye of the beholder. So ja, dit is nou maar soos wat jy daarna kyk, as jy sien die dag gaan lekker wees, goed wees, dan gaan dit goed wees, ja. So ek sê, is net een bietjie bitter koud hier buiten, lekker koue windjie wat waai, en ek sien nou so'n bietjie reën op pad, vandag, morgen, saterdag, sondag, maandag, dinsdag, woensdag, en so aan, maar so nou kyk daar na die weer. Ja, Neil sê, is lekker koud daarboe by julle in Gautengse wereld ook. Ja, wie is nou nog wat daar vir ons? Lekker Leon en Caroline, goed of ons daar so. En wie is daar nog? Ek sien daar nog so 'n paar mense wat daar inspring en uitspring. En ja, is een gespringerij volgende, hè, is donderdag. Nou ja, ons gaan nog so lekker spring, want ons moet nou die bloed daar die aarde kry en het die sierstofbelaaide bloed wees. En betuig van julle hardloop 60.000 kilometer in die ochend, ek weet nie so iets van die aard. so gesê, daar gisterochtend wel iemand by my gehardloop, hy is vinniger as ek gereid, dat hy gehardloop. So ek weet nie of hy weggehardloop het vir iemand, die, ja, misschien het hy een baie moeilike vrou, ne? Ja, ja, ek spot eigenlijk maar net, nie, ons baie lief van ons vrouwens, maar ja, kom ons raak bewegelijk en ons doen het met Cool in the Gang, Get Done.

0: On it, yeah, Cool in the Gang starting this morning. Once again, good morning, Cape Town and Pretoria and Bloemfontein and Durban. Yeah, good morning, South Africa, good morning, world. Yeah, it's going to be a magical day. We are mentally already in Friday, but physically we are still in the Thursday. Yeah. We're looking ahead. Philip, I think you said the other day that weekend is standing on the border. Yeah, he's waving his passport. Oh, no, I shouldn't say that. He is undocumented. Yeah, he hasn't got a passport or a work permit. Friday. Yeah, it's coffee time. I'm sure you all have had your 75,000 cups of coffee. Adrenaline pomp en se donderdag, ons moet die donderdag inkry, verby kry dat het naweek kan raak. Maar kom, ons gaan eers gou winkels toe en as jy ietsie hoor daar in die winkels en jy soek so bietjie meer aan dit, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al die inligting daar kry.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: As jy my geheim kan vertel, mal oor geheime, nee, vir alle bedonderen, as jy dalk nou al iets vandag gedoen het, wat jy eindelijk morgen moes gedoen het, jy druk so'n bietjie die week, so het jy dalk ietsie gedoen vandag, wat jy eindelijk al morgen moes gedoen het. Kom, ons gaan kyk wat gaan aan in ons weersake, en dan kan jy slang tussentijd daar wat dinkend vir my laat weet. Hallo Wijnand, Pretorius, goeiemorgen, en Honey Badger, ja, yeah, good morning. Net so vinnig vir Jimmy Saus ook baie dankie sê vir hulle borskap.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Ek weet jy lê nog in die bed en ek weet dat jy jou hand so dalk so daar op die duvet of jou kombers, jy wil hom net so oopruk om dalk nou jou voetjie buitenkant op die vloer te sit om op te staan, maar dan besluit jy weer wacht, kom, lê nog so 5 minute. Kan jy so lank trek so lank nader daai afstandbeheerde toestel, so dat jy jou kasdeure kan oopmaak, jy weet, daai 14 deure links en aan die ander 14 na rechts, en dan druk jy nog 'n knopje, en dan skuif daai rakke mos nou so uit na jou toe, en dan hardloop jy mos nou stadig in die rond, dan kan jy besluit of dit is nou 'n krimpeline ommerkie gaan wees, jy weet, wat die strepjes so van die skouers afval, of meneer gaan dit nou een van daai sexies hemde wees,

0: die hoë kra en die stywe jean en die booties en ja, jy kan dan besluit en dan sê ek vir julle wat gaan aan in die weer, dan kan jy beter then you can make an informed decision. Ja, klink nou amper soos iemand wat die finansies werk.
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, die man en die vrouwe daar, die weerkantoor, hulle het allemaal hulle booties aan, hulle jeans aan, hulle 60er hemde aan. As ek net dink daar, nee, dan, it brings back memories, en hulle krimpelie nommerkies, en hulle sê, dat is geen waarschuwing vir vandag, donderdag, uitgereik neem. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, ryp, vroeg ochend, andersens sonnig en koel. Cool. Pretoria, een minimum van 3 en een maximum van 22. Johannesburg, ook 3 en een maximum van 20. Vereniging 1 tot een maximum van 20 graden Celsius. En dan in Mpumalanga, ook ryp vroegoggend in die hoë veld. Anders in sonnig en koel en dan warm in die verre ooste. Ja, dit is baie warm in die ooste. Mombela 6 tot by 22. Hallo Marianne, hallo Robbie. Ewelagleni 4 tot by 21. Dit is actually mense. Iemand het my gevra, nou, wie is die mense wat jy groet? Dit is actually mense wat ek ken. Ewelagleni 4 tot by 21. Marianne en Robbie se seun, hy is op die kant hier in die Kaap. Ermelo 4 tot by 21. Standerton minus 5. Bitterkoud, en een maximum van 21. Skukuza, 3 tot by 25. Limpopo, sonnig en koel tot warm. Polokwane, 3 tot by 23. Bapalaborwa, 6 tot by 26. Tanin, 7 tot by 25. Musina, 8 tot by 26. Lepelale, 3 tot by 27. En Makopane, 4 tot by 24. En gaan nou baie lekker sonnige dag die daar by julle wees. Nie kansje vir reën nie, net lekker son, maar het gaan koeler wees in die ochend en dan in die laat middag. En het gaan reen waar die son nie skyn nie. Noordwes, sonnig en koel. Positief stroom, 'n volle 0 en 'n maximum van 21. Mahikeng, 4 tot by 21. Rustenburg, 4 tot by 22. En dan Vryburg, lekker plek om te bly. 3 tot 'n maximum van 21. En dan die Vrystaat, ryp vroegoggend in die ooste en langs die grense van Lesotho. Anders is sonnig en koel. Ja, moet so'n bietjie sneeuw ook daar. Bloemfontein 1 graad Celsius is jou minimum en een maximum van 20. Bethlehem 0 tot by 19. Kroonstad 0 tot by 20. Ek denk hulle lê langs mekaar, ne? Vilksburg minus 1 tot by 17. En dan Sasselburg 2 tot by 20. En dan in Noord-Kaap bewolk aan die kus in die aangrensende binneland in die ochend met miskolle, anders in sonnig en koel tot warm, maar koud in die suide. Appington, morgen Christa, 4 tot by 25. Kimberley, 4 tot by 21. Alexander Bay, 9 tot by 17. En dan Sutherland, morgen Sutherland, skyn die sterre daarom nog. Minus 3 en een maximum van 16. En dan die Weskaap, hier waar ons vandaan uitsaai, miskolle in die ochend in die noordelike dele van die Weskus, een stuk anders in sonnig en koel, maar bewolk en koud in die suide en die ooste. En dan motreen word vroegoggend aan die suidkus en die aangrensende binneland verwag. Kaapstad, 13 tot by 17, Veldendal 7 tot by 21, George 10 tot by 15, Worcester 8 tot by 15 en Beaufort West 7 tot by 16. En dan die Ooskaap, enkele tot verspreide buie in die westelike kusgebied en die aangrensende binneland andersins gedeeltelik bewolk en koud. Brr. Mistig in die oggend in die ooste, die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Enkele buie word dan ook in die kus en die aangrensende binneland verwag. Koberka 12 tot by 17, Robertsebukwe dorp of Graaf Reinet 5 tot by 16. Kuhompu Stad, 15 tot by 18, en dan Port St. John's, 12 tot by 19, Mtata, prachtige plek, 6 tot by 19. En dan KwaZulu Natal, laaste maar nie minste nie, sonnig en koud tot koel, gedeeltelik bewolk in die ooste, weer die ooste, met buie later vandag Durban, 16 tot by 23, morgen Priya, morgen June. Rustus Bay, 15 tot by 23, Pietermaritzburg, 5 tot by 20, en Umnambithi of Ladysmith, 1 minimum en een maximum van 23 graden Celsius. So nou weet jy, nou kan jy een bloesie en een skirt, of een langbroek, waar is Neil, een langbroek of twee kort, broeke, en 'n paar booties of hoogskoentjies. Ja, jy besluit.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: And I bid you good morning, Johan Dupree. Guten Morgen, goeiemôre. Bonjour, monsieur. Ja, lekker, laat hy val. Nou ja toe, kom ons beweeg dan na ons boeremusiektreffer. En ek sien Neil het al vroeg vanoggend opgestaan en hy spreadsheet oopgemaak en vir ons die kalkulasie gedoen. Ons is nou in seisoen nommer 4, episode nommer 6. Dit klink amper soos 'n rustlose jare episode. reeks, nee, Neil? Ja, rustlose blare of wat is daai stories wat in die middag aangegaan het? Net, hy gaan ons net aan en aan en aan en aan en aan, hallo Hanno, en aan en aan. Ons gaan nou daarby kom. So, jy grip jou meelshakerkie en jy skud net jou luggies. You just dust die vloer. Nie te veel nie, want jy gaan daar kom vloere was. Vrou het gister vloere gewas. En dan grip jy nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die koekroller, die kar, die katel, die kamer, die hoender, die warm hondjie, die
1: jou boeremusiektreffer op jou stasie.

0: En daar vat hy hom. Ja, nee, lekker, 6:30. So ek het net gevra as Donner persoonlikheid het, wat sal daai persoonlikheid wees? Wat dink jy, hoe sal Donnerdag sy persoonlikheid wees? As jy nou maar kyk na die, as jy sterre mense is, jy weet, daai tipe goed, as jy in astrologie glo of dit volg, dan is Donnerdag sy persoonlikheid met Jupiter ingeweef, iets van die aard, en dis planeet van geluk, en groei donderdag, so laat in die week. Ja, ek weet nie hoe hulle daarby kom nie, maar in elk geval, mense wat gewoonlik gebore is op hierdie dag, hulle is altyd cheerful, hulle is baie wys. Wat die dag is ek gebore? Ek denk is op maandag, so ek is baie dom. hulle is ook vrygewig, so ek denk dit is wat ek nou maar op het by donderdag sal inset. Nou ja, donderdag is ook eindelijk vrijdag sy klein neefie. Nou, hy probeer baie hard om op vrijdag te wees, maar dit wil nie so lekker werk nie. Kom, ons gaan gaan winkels toe.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Ja, call that other guy. Ek weet nie of jy weet, diegene sorry nie, Neil en Philip, ek sien julle is al op pad kantoor toe, Floyd Deploy. Floyd Deploy, ja, mal daar word. Lekker dag vir julle, veilig is op die pad ook, asjeblief. En ons gaan nou kyk wat aangaan in ons weer, ach, in ons verkeer, ja, weerverkeer. Ek het die naweek, laatste naweek het ek een program gekyk oor een plek met die naam van Yakutsk. Dit is in die noordooste van Rusland, daar in Siberië. En dit is ook, word ook beskou as die koudste plek op die planeet. Want hulle wintertemperature raak so 43 grade, minus 43 grade. Ja, maar hy kan ook warm word in die somer, wat nou is, praat hy so van 30 grade, so omtrent twee uiterste, ne, in die winter, waar het toegesneeuw is en 43, minus 43 is, kan het in die somer ook 30 raak. Ja, dus hy lê op die, as die groter rivier in die suidooste, Lena, ja, hoekom is die vrou sy naam, ja. En hulle is ook een museum daar, wat hulle het Mammoth daar uitgehaald, met die groot olifante met die lang task, wat is die tanden, hey, task, wat is die tanden vir task, kan u vinnig daar kom nie, ook een museum vir dit, en, maar dit is olie, hulle produceer, die meeste van die tyd is dit nou maar net olie producerende gedeelte, Yakutsk, en as jy daar in die winter, as dit nou gesneeuwd of koud is, en die wind waai nie, hulle sê, ja, loop hulle met kortbroeke, Neil. Kortbroeke en t-shirts. Want die sonnetjie is nogals warm. As die wind net nie waai nie, want die wind is mos normaal groot faktor. Jimmy Sousa, dankie vir julle boodskap.
3: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy's Boys is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomies. Lip lek lekker.
4: Jimmy Sousa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
0: Ja, kom ons kyk wat sê die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
0: Uit de gewoonte, kom ons begin gewoon net daar in Gauteng, vir die manne en vrouwe wat al reeds weg is. Stilstaande voertuig op die N12 Weswaard, by Kliprivier. Die linkerskouerbaan is geaffekteer, is gesluit, is toe. Die voertuig staan wel in die skouerbaan, so het behoort nie invloed hê op jou reistyd nie. Het lyk vir my, volgens die voertuig wat ons gestuur, lyk het asof hy net 'n band is wat hy moet omruil. So ja, jy kan maar voorbij jou. As iemand jou nie aansê om te stop nie, dan, of ek, kom ek, let me rephrase, soos te sê, as persoon in een uniform jou nie aansê om te stop nie, hou maar eerder voorbij. Dan ook een motorvoertuig ongeluk by N12 Ooswaard, net na Gululi intersectie, die skouerbaan is ook daar geblokkeer, en dan KwaZulu-Natal, ja, dis al wat ek nou sien nie so vir Gauteng, dan KwaZulu-Natal redelijk baie padwerke wat nog daar in die gang is, en ons sê ook vir hulle baie, baie dankie, dat hulle die paaie alles baie mooi maak. Die N3 Noordwaas, net voor Peter Brown, die rechterbaan is gesluit, padwerken is rui en stop al die paaie daar, dan ook die N3 tussen Ashburton en Nieuwe Engeland, beperkte rijbane ook daar, en dan op die N3 tussen IB Kloete en die M13 uitgang Paradys Vallei, dan die N2 tussen Kwamashu en Omdlotti, en dan ook op die N2 tussen IB Kloete, ja, ook beperkte rijbane, en ja, so hulle werk op die paaie, is bezig met instandhouding, so wees maar net extra versigtig, as daar een bietjie mistigheid daar op die pad is, en dan hier by ons in die Weskaap, die R300 Noord, waar aansluit by die N1, is ook redelijk aan die gang, redelijk swaar verkeer alreeds, so wees ook maar net geduldig as jy daar op die pad sit. Hier rondom Kraaifontein, richting Kaapstad, vanaf die Parel, daar die groot kruising daar, by die industriële area is ook alreeds vroeg bezig, en as jy dan verder aan beweeg met die N1 richting Kaapstad, en jy is daar by Tegerberg, as jy daar af, en jy het kruip so nader na N1 stad toe, daar is so een bietjie verkeer, en ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk op die hoek van die M26 en die M25, dis daar by Astron, die volstasie daar, daar is so te motorvoertuig ongeluk gebeur, maar het behoort nie jou invloed te hê op die N1 richting Kaap toe nie, en dan bietjie verder tot daar by Century City, Rotenga Park, daar is nog so bietjie verkeer, en ek sien die R27 van het Blauwberg Strand af, tel ook stadig, maar seker op, en dan voortlikker weg hier, Blackheath, Kuiserville, Belvelperre ook, redelijk baie verkeer. Die M7 is nogals nie bezig nie, is eigenlijk baie stil, hy is net bezig hier so tussen Voortrekkerweg en die N2, en vooral daar in die Epping industriële area, vir swaarvoertuie wat markt toe gaan. Dan by die N2, hier van soms het westse kant af, ja, het lyk baie mooi, paaie loop, ja, daar is nie probleme daar nie, by die lughawe, die aanloopbaan, en jy gaan so bietjie stadig bewegende verkeer gaan jy kry, voordat jy net aan die kant die M7 daar by Bridgetown, net voordat jy die M17 kry, daar gaan jy so bietjie swaar verkeer optel, maar hy loop daar, en hy staan daar nie stil nie, hy is beweeg, en hy gaan so bezig bly vir nou, tot amper daar by Hospitaal Draai, by Winsipelotti Hospitaal, en dan daar by Hospitaal Draai. En dan die M5, so het ons nou daar so, die M5 is ook bezig om op te tel, ja, jy raak ook 'n bietjie besiger, maar die krisis op hierdie stadium en dan die M3 dieselfde. Ek weet nie of die M3 weer so stil gaan wees soos gister nie, want ek dink gister was hulle in 'n sleepy hollow, ja, want daar kom teen die voertuie nie, maar daar is so 'n paar motortjies vandag daar so op die pad. Ek dink is allemaal wat gaan brug speel en so aan en so aan. En dan die Baven Paul of die R310, daar is ons ook so 'n bietjie verkeer, vooral daar by Strandfontein Strand, daar die parkeerarea, daar is so 'n bietjie verkeer, daar is ook 'n groot kruising, hy kruis natuurlijk met die M17, en dan by een paal tussen Strandfontein en Muizenberg, onthou maar net, daar stuk pad is reg langs die kus, en as jy stadig ry, gaan jy die die seewater daar hoor en op jou vel voel, ry maar nog so bietjie stadiger en maar konsentreer op die pad asseblief, moet nou nie snaaks wees nie, en dan geniet jy daai see lug. Ja, die Jake Scherwel daar by Morgenster, daar so is politie incident wat daar gebeur daar in Philippi. Ek sien dat die linkerbaan in 'n noordelike rigting word geaffekteer en natuurlik die R300 en ja, dit lyk vir my by een paal is oop en dan ook Chapman's Peak is ook oop, so ver wat ek nou kan sien. So ja, dis dan een kykie daar na ons verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Adrian Mohammed, goeiemorgen, goeiemorgen. Lekker dag vir julle. Asseblief toch, as jy in 'n area is of op die pad is waar daar mistigheid is, ek sê nie maar as dit eerlijk baie mis verslaal oor mistigheid, dan vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Maak hom maar 2 keer, 3 keer jou motors grootte. En slow down, asseblief toch, ry maar bietjie stadiger. Ja meneer, ek sien, lig op daai voet daar van die pet af. Ek sien vir jou, ek check vir jou, jy ry te vinnig, ry stadiger. Gordel vast ook asseblief, mamas, as jy jou kinders wegneem iewers heen, ek weet, dis nou soort van skoolvakansie of iets van die aard, maar gordel vast, laat hulle maar nie op die sitplek reg op staan nie. Dit is baie cute, weet, as hulle daar voor staan, totdat daar iets gebeur en die cuteness deur die vooruit, dit klink nou baie, maar dink 'n bietjie so daan, maak jou kind veilig wees, gordel vast.
5: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: So ja, Jakusk sien my nie in die winter nie. Ek sal wel in die somer gaan, maar nie in die winter nie. Ja, baie koud. Ja, kyk as ons olie wereld, al daai goed, al daai plekke is natuurlik alles lugversorging, so iemand het ook vir my gesê dat as jy in Jakusk werk, as jy deel is van die olie bedrijf daar, dan jy betaal die belasting nie en jy het alles vir net, jy betaal vir niks nie, nie vir petrol nie, nie vir vervoer nie, nie vir ligte nie, nie vir water nie, ek dink jy moet net jou kosies koop. Ja, verder is alles gratis, is omdat dit in olie is en jy is deel van die oliebedrijf, maar dit is ook 'n bitter gevaarlike werk, want hulle drol ons nou vir olie en kyk, jy moet jou thinking cap moet jy daar aan, jy moet concentreer wat jy doen, baie gevaarlik, maar is ook bitter koud. Ok, kom ons gaan genoeg gesels en kom ons gaan aan met muziek en hierdie het ek lang gehoor, JJ Kell, Cocaine.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, of weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: van Jimmy Sauce Proulet is soos 'n krik in my mat.
1: En dit was natuurlijk Ons Word Een, Jean Boucher. Ja, het klink amper soos 'n trouliedjie, ne? Ja, Ons Word Een. Dat is dan nie so'n story wat die predikant sê, of die ou wat jou trou, iets van die aard nie. Ja, ja, you may kiss the bride. iets in daar voege, jy kan die bruid soen. Hoekom sê jy altyd, jy kan die bruid soen? Hoekom jy kan die bruid gom soen nie? ja, as ek net gevra as donderdag vir jou persoonlikheid het, wat sou dit wees? En ek het so'n bietjie gaan kyk, ja, wat sê die sterre, die mense wat die sterre, ja, mense wat op hierdie dag gebore is, gewoon ook vriendelik, hulle is behulpsaam, en so aan. Ek dink nie ek is op 'n donderdag. Ek dink ek is op 'n donderdag gebore nie. Nee, ek dink nie so nie. Ek is wel getoe op 'n donderdag, maar ja, ek is nie geboorte op 'n donderdag nie. Kom ons gaan kyk of vinnig daar na die verkeer. En ja, dan dit word ons te vat na die 7 uur tyd sein. En is nou so 6:58.
2: Jou stasie verkeer.
1: Stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts, net by Kaluli, daai wie daar gestaan het. Ek sien hulle het hom daar nou uit die pad uit verwyder. En die stilstaande voertuig op die N12 is daar by Kliprivier. Hy is ook nou verwyder van die oppervlakte van die pad af. So, ja, jy hoef nou nie meer rond te kyk en stadiger te ry nie. En dan KwaZulu-Natal, daar was een motorvoertuig ongeluk op die N3 Suid by Oortsman. Intersectie, die rechterbaan is daar so gesluit. Maar hulle is van die pad af, hulle is nie in die pad nie, op die oppervlakte nie, so hulle behoort daarom raai te wees. En dan een stilstaande voertuig op die N2 Noord by Ibi Klute, Chesterville, die rechter afrit is gesluit. En die pad is baie besig daar so, en is ook besig om pad te werke. So asjeblief wees net ekstra versigtig. En hier so by ons in die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1, baie besig ook alreeds. En dan die N1 by Jip die Jager, daar soos padwerke, daar so, en ja, hulle werk so van periodiek werk hulle daar so aan die paaie, so as jy daar voorbij gaan, wees maar net ook geduldig, asjeblief, toch, hulle doen net, hulle maak net mooi, hulle maak net recht vir ons om dit te gebruik, so ja. Die N1 verder, Ivan Tegenberg Hevel af, is sy ook besig, ja, maar dit lyk nou nie soos een maandag verkeer, dat ek het so stel, dit lyk eindelijk redelijk skikkelijk. Die N2 ook, ja, hier is so van die M7 af, begin het al optel, maar ek dink dit is, ja, het lyk goed. En dus nou kyk jy na die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofdnuus hierdie uur, KwaZulu-Natal het specialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen. En intussen sê Johannesburgse burgemeester, die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand terug te betaal. En Sassa in die Ooskaap het 14 ambtenare afgedank oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Goeiemôre, dis donderdag die 9de Julie en ek is Ian Muller met die 7 uur nuus. KwaZulu-Natalse departement van samenwerkende regering het spesialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen nadat die nasionale tesorie gister of eergister tydelik hul billike aandeel toela vir van dese maand opgeskort het. Die munisipaliteite is deel van 'n groep van 69 landwyd wie se befondsing van die nasionale regering teruggehou word weens finansiële wanbestuur en verkwistende en vrugtelose uitgawes. Die munisipaliteite in KwaZulu-Natal wat geraak word is Impendle, die Umzimyathi distrik, Newcastle, Emadlangeni en dan die Amayuba en dan ook die Abakulushi en die Amkwayakude distrik. Volgens die provinciale departement is die specialisten ingestuur om die sukkelende municipaliteiten te helpen om die tesorie se vereiste na te kom, so die betalings weer aan hulle beskikbaar gestel kan word. Die woordvoerder is Senzelwe Mzila, sê die financiële en regeringskenners sal die municipaliteiten help om hul begrotings te bestuur, oorsig komitees te versterk en uitstaande sake van financiële wangedrag af te handel. En dan verder sê Johannesburgse burgemeester Dada Morero, die metro is ook bezig om plannen om die meer as 6 miljard rand wat hy aan Eskom en Rand Water skuld voor die einde van die maand terug te betaal. Die Johannesburgse metro is een van die municipaliteiten wat deur die tesorie se besluit geraak word. Een van die voorwaardes om die fondse weer beskikbaar te stel is dat municipaliteiten so gauw moontlik terugbetalings oor inkomste met hulle krediteure sluit. Morero verduidelik hoe die metro beplan om sy skuld terug te betaal. Dan die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid of SASSA in die Ooskaap het 14 ambtenare afgedank oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die sake sluit uit die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaag, onwettige veranderings aan die bankbesonderhede van begunstigdes en ander onreëlmatige praktyke wat verband hou met die administrasie van toelaag. SASSA sê sy verliese in die Ooskaap weens bedrog en onreëlmatighede het, of met die toekenning van administrasie en toelaag beloop so wat 3 miljoen rand. Die agentskapse woordvoerder in die provinsie, Tabisa Nondwai, sê die saak is na die polisie verwys vir verdere onderzoek. Tugverhore is ook ingestel teen 11 ander ambtenare by SASSA kantore in die Ooskaap. Die SHKP in die Weeskaap het die bevinding van die openbare beskerming advokaat Kuleka Chaluka verwelkom dat die Kaapse metro versuim het om basiese dienste te verskaf aan Langa en Khayelitsha in gevolge die bepaling van die wet op die grondwet. Die bevinding het eergister bekend gemaak en volg na klagtes oor onder meer die instandhouding van rioolinfrastruktuur, vuilnisverwydering, watervoorsiening en beligting vir veiligheidsdoeleindes. Die SHKP se woordvoerder Lesbie Jaguda sê die bevindings dui op jare van verwaarlosing en dat die party die metro se reaksie op die bevindings fyn sal dophou. Kaapstad Metro se burgemeester komitee lid vir water en sanitasie, Dr. Zahib Badruddin, sê hulle verwelkom die openbare beskerming se bevestiging dat die stad nou saamwerk met haar kantoor om te verseker dat die probleme in die gebied reggestel word. En dan so bekend is daar uit Amerikaanse president Donald Trump het lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie of NAVO verseker dat sy regering se verbintenis tot NAVO. Hy het glo by die NAVO-leiersberaad in die Turkse hoofstad Ankara echter of agter geslote deure onderneem dat die VS sal voortgaan om wapens aan bondgenote te verkoop, ongeag hoe dit aangewend word. Hy het na bewering ook nie sy kritiek op Spanje as NAVO-lidland of sy aankondiging van die beëindiging van die tussentydse skietstilstand met Iran tydens die vergadering herhaal nie. Trump het vroeger opdrag gegee dat handel met Spanje opgeskort word oor die landse verdedigingsbesteding in die oorlog in Iran. En dan Trump het ook gewaarsku dat die VSA weer hewige aanvalle op Iran gaan uitvoer nadat hy vroeger verklaar het dat die skietstilstand opgeskort is. Trump het ook die Iraanse owerhede as skuim beskryf en gesê hy sal nie met hulle in gesprek tree nie. Hy het gesê die onderhandelaars kan echter voortgaan om met Iran te onderhandel. Die parlementse portefeulje komitee oor binnelandse sake gaan aanbeveel dat die nationale tesorie in verhoging in begrotingstoewysing vir die grensbestuursowerhede oorweeg. Die komitee was vir 2 dae op 'n oorsigbesoek aan die Musina repatriasiesentrum en die Beitbrug grenspost daar in Limpopo. En hulle het aandag geskenk aan werksamhede op die grens en die voortgesette repatriasieproses. Die voorsitter van die komitee, Musa Chobane, sê die bykomende befondsing sal grensbestuur verbeter. Die gewese minister van hoër onderwijs en opleiding, Nobuhle Nkabane, is aangestel as die waarnemende voorsitter van die portefeulje komitee oor landbou. Sy het van juli 2024 tot juli verlede jaar in die amp gedien en is verwyder na die debakel oor die aanstelling van die CETA-raad. Nkabane is aanstelling volg op president Cyril Ramaphosa sy onlangse aanstelling van die vorige voorsitter Dina Pole as die minister van maatskaplike ontwikkeling. Volgens die komitee is Nkabane aangestel om continuïteit in sy toesigwerk te verseker. Hy sê dit sal die komitee toelaat om sy grondwetlike verantwoordelikhede na te kom hangende die verkiesing van die permanente voorsitter. En dan die saak teen die geskraapte prokureur Piet Viljoen is in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria tot 23 Julie uitgestel vir die voorsetting van sy borskap of borgtog aansoek. Viljoen staan tereg op verskeie aanklagte insluitende 400 van die bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van staatseiendom van die Johannesburgse Metro in 2010. Die staat voer aan dat as die 57-jarige Viljoen persoonlik voordeel getrek het uit die bedrog, nadat 7 miljoen rand na sy persoonlike rekening oorgeplaas is. Mense wie sy identiteitsdokument voor November 2022 geblokkeer is, het tot Vrydag om die blokkering by enige kantore van binnenlandse sake te betwis. Meer as 2 miljoen ID-nommers is in hierdie stadium op verskeie redes geblokkeer. Dit sluit in gevalle wat as dupliserings geklassificeer is, as ook waar houers se status nagegaan moet word. Die departement sê mense wat nie hul kantore teen Vrydag besoek nie, sy ID's sal gekanselleer word. Mense moet skriftelik vertoë saamneem, as ook hul oorspronklike geboortesertifikaat, kliniekkaarte, hulle ouers se identiteits- of sterftesertifikaat of enige ander dokument wat hul identiteit, burgerskap en regstatus bevestig. En ons 'n bietjie rugby, die van lid van die junior bokgroep, Kai Pratt, het gevra dat 'n opvolgtoets van sy urine monster gedoen word nadat hy positief getoets is vir die anaboliese steroïde. Die Sharks, waar die 18-jarige Pratt een contract het, het bevestig dat die toets wat 3 maanden gelede in Stellenbosch geneem is, positief was. Pratt herstel tans van een voetbesering wat in april in die Baba Bokke se kragmeting met in Argentinië in Quebec opgedoen het. En die Suid-Afrikaanse instituut teen verbode middels in sport sê die uitslag van die B-monster wat nou getoets word sal bepaal of pretse saak formeel aangehoor sal word. En dan het weer ons hoofnuus, KwaZulu-Natalse specialiste is nou 7 municipaliteit in die provincie ontplooi om bystand te verleen. En dan Sassa aan die Hoogskap het 14 ambtenare afgedank oor beweerde bedrog en korrupsie. En kom ons kyk ook net wat maak die finansiële indikators. En kom ons kyk sommer daar die rand na die dollar. R16.38 vir 1 Amerikaanse dollar. R18.71 vir die euro. R11.36 vir Australiese dollar. En 1 pond kost jou R21.93. En dan die goudprys staan op $4,061.55. En Brent ruolie op $78.88 per vaatjie Brent ruolie. En dan die Bitcoin verhandel so klein bietjie sterker. Hy staan tans op $62,327.59. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ek gebruik Jimmy Sauce, want dit maak alles lekker.

30 dae in die somer, Cherie. Dankie, Cherie. Dankie. 30 dae in die somer is op pad, ja. Even daar begin die seisoen om ons nou weer draai. Of het nou gebeur? Nee, ek dink is die 22ste. Nee, dit gebeur al. Ons daar raak nou langer, die somer is op pad. En ja, dit beteken net een ding. 30 dae, 40 dae, 60 dae in die somer. Om terug te kom na die French kissing of die soen. Ek het een artikel gelees en dit is geskryf dier Jean-Paul, een van de Franse oomie, en op sy ou dag het hy tot die besef gekom, en sy aanbeveling is dat soen die persoon wat jy lief het, asof dit jou laaste soen is. Of de French kissing is, of wat ook al, ja, soen net asof dit jou laaste soen is ooit. Bob Marley, Buffalo Soldier.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al jy net eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Ja, onthou maar net om jou Jimmy sauce te kry. As jy voorbereid vir die naweekse groot braai, verjaarsdag braai of iets van die aard, ja, dan moet jy lekker Jimmy sauce of sausie daarbij gooi, ja, lekker. Mornay, goeiemorgen, Mornay, lekker jou saam te skuier. En ja, wie staan nog, daar is nog so paar mense wat saam te skuier. Baie dankie, lekker, en dankie ook vir al die likes. Ons is luister natuurlijk na Bob Marley's Buffalo Soldier, en dan Elvis Presley's Burning Love, ja. Yeah. Talking about French kissing, yeah, burning love indeed. Berlin, you take my breath away.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: When you hear the signal, it will be 14 minutes past 8 o'clock. I believe that the heat wave that is on its way, en route to Europe, will also affect the UK, obviously. They're very close, and they expect temperatures to rise. And if you are listening to us from the UK, lots of cold water, please, and try and stay cool and not be caught in that heat wave. Yeah, it is not nice if you are in that predicament across Europe. In fact, there's a heat wave on its way, and we're getting the cold weather. All right, let's move over to three in a row songs that I'm going to play. But first, let's thank you to Jimmy Sauces for their sponsorship this morning. And just after that, it is three in a row.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
5: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Ja, van die kaal tot een koekenaap. Drie in een rij, lekker muziek. Ek het jou so'n bykie teruggevat na die golden oldies, die 60er jare, 70er jare, 80er jare, 90 jare. Ja, ek het jou so'n bykie teruggevat in tyd met The Beatles, Marvin Gaye en Four Seasons. Geniet het.
6: Dit is jou drie in een rij op jou stasie.

0: Kos. Dis mos hoe mens die dag begin.
1: Opstaantyd ontbyt en is een van sommige keil, ja, lekker. En baie dankie vir almal saam keil en dankie vir almal wat die likes doen. En ons geluister daai 3 in 'n ry. Here comes the sun, 1969. How sweet it is, 2016. And I can't take my eyes off of you, 1967. Ja, so 2 dae, die 60er jare uit, dat vat my terug na my kinderdae toe. En ja, hoe het iemand eendag gesê, ons ou dae. Ja, so iets van die jaar. Franso van Kouk behoort aan niemand net hierna, maar kom ons gaan kyk gou na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gauteng, ek sien daar is nie enigiets wat bygekom het nie. Die paaie is redelijk skonerig en in KwaZulu-Natal ook nie enigiets wat daar bygekom het nie. En die Weskaap ook nie, rarig enigiets bygekom het nie. Nog steeds die motorvoertuig ongeluk daar in St. George's weg en Hoofweg daar Groenpunt. Wat daar ongeluk was en dan die motorvoertuig ongeluk daar by N7 by Mariesburg by die Bekomo weg en die Swartland, Moldaan, Mamersby. Ja, dis die enigste verkeer wat ek dalk nou nog sien. Verder is die paaie redelik stil, allemaal lyk my as waar hulle moet wees en hulle sien ook berei hulle saal voor, dis donderdag, dit is vrijdag se klein neefie. Ja, ek weet wat jou planne is vir die naweek nie, so ja, jy kan maar, die Weskaap is daar reën op pad, dit kan ek vir jou sê, so jy moet ook nou maar so bietjie die houtjies daar by mekaar maak, ja, moes nou nie die bedes hout gaan steel, he. Ja, doen my jou eie ding, ja, baie dankie vir allemaal wat saam kuier ook, en ja, Mornay, Letitia, Philip en Neil is weg, wie is dan nog? Nolien is daar, sien ek, hallo Nolien, baie dankie Nolien, en ja, nog so paar mense van saam met ons keil, ja, baie dankie, Frans van Kouk behoort aan niemand nie.

0: terug vir niemand nie en behoort ook aan niemand nie. François van Kok. Ons vanoggend het ek gepraat aan French Kissing. Vinnig advertensie en dan sê ek jou weer iets.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag en die meer, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-bar, the kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, soos hulle altyd gesê het, wanneer jy die tyd sien hoor, is dit 8:34 en 16 sekondes. Ek moet nog gaan soek waar daai klip is. Ek mal daar hoor jou. Ja, daai. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Jy is nog te jong om sulke goed as te onthou, maar ek onthou dat jy altyd die telefoon gebel vir die tyd. Ons het mos nie losies gehad as jonge. Ons is te arm vir losies. Ja, nee, ons is baie arm. Ons het nie losies gehad nie. Ja, ek het volgende praat van French Kissing en die oorsprong daarvan, waar het vandaan kom. En ja, so ek het toe een stukje muziek gelaai. En die muziek wat ek gelaai het is natuurlijk van Kiss. I was made for loving you.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Ochend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit.
0: Let's start the party.
7: Goeiemorgen, good morning, guten tag, dumela. In al die andere talen wat ek nie kan nou by uitkom nie. Baie baie welkom hier by Oggend Opskop. Ja, dit is 9:00 en is tyd vir ons om sommer heerlik saam te kuier. Baie dankie aan Ianne wat vir jou lekker wakker gekry het met Oggend Opskop. Ek love it as hy daai haantjie so laat kekkel. Ja, ons doen die gewone vandag. Ek bring vir jou 10 oor jou weer. Tussen gaan ek vir jou jou verkeer bring en 20 voor 10 is het tyd vir jou country klanke. 10:00 die nuus, die tongknoper, ek moet dit eintlik so noem. En dan 20 oor 10 is het tyd vir jou oggend opskop, 4 in 'n ry. Ja, dis oggend opskop met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Goeiemôre julle almal. Ons val weg met Michael Martin en Murphy met Riders in the Sky.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Ons kyk gou vir die laaste keer vanoggend wat jou weer maak. Daar's geen waarskuwings uitgereik vir vandag nie. In Gauteng ryp vroegoggend, anders sonnig en koel. Jou minimum en maksimum temperature lyk so: Pretoria 3-22, Johannesburg 3-20 en Vereniging 1-20. En Mpumalanga ryp vanoggend op die Hoëveld, anders sonnig en koel, warm in die verre ooste. Mbombela 6-22, Imalahleni 4-21, Ermelo 4-22, Standerton ysig koud op -5-21, Skukuza 3-25. In Limpopo is het sonnig en koel tot warm. Polokwane 3-23, Paleborwa 6-26, Tzaneen 7-25, Messina 8

0: 20 grade. In die Noord-Kaap bewolk aan die kus en in die aangrensende binneland in die oggend met 'n miskolle. Andersins sonnig en koel tot warm maar koud in die suide. Appington 4 minimum, maximum 25, Kimberley 4 21, Alexanderbaai 9 17 en Sutherland ook ysig koud op minus 3 tot 16. Hier in die Wes-Kaap miskolle in die oggend in die noordelike dele van die Weskus distrik, andersins sonnig en 'n koel maar bewolk en koud in die ooste en in die suide. Motreen word vroegoggend aan die suidkus en in die aangrensende binneland verwag. Kaapstad 13 17, Vredendal 7 21, George 10 15, Woester 8 15 en Beaufort Wes 7 tot 16. In die Oos-Kaap is daar enkele tot verspreide buie in die westelike kusgebied en die aangrensende binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en koud. Mistig in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Enkele buie word aan die kus en die aangrensende binneland verwag. Kabega 17 maksimum ja, maar 12 vir oggend. Robert Sebokwe dorp 5 16. Kogompostad 15 18, Port St. John's 12 19 en Matata 6 grade tot 19 vanmiddag. Laaste in KwaZulu-Natal, sonnig en koud tot koel, gedeeltelik bewolk in die ooste met buie later in die dag. Durban 16 23, Richards Bay ook op 23 maksimum maar 15 vanoggend. Pietermaritzburg 5 20 en Umnambiti 1 grade tot 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, nou weet jy of jy te warm of te koud aangetrek is vir hierdie dag, maar ek glo jy sal oorleef as jy 'n kombersie by jou het, sal jy die koue oorleef en as jy te warm aangetrek is, kan jy altyd uittrek. Ons luister gou-gou na hierdie vinnige handelsflitsie en dan bring ek vir jou die verkeer.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ja, ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou jou verkeer bring, maar my verkeer webtuistes wil nie oopmaak nie. So, sodra daar enige iets gebeur, sal ek vir jou laat weet in elk geval. Wonder jy hoe om na jou stasie te luister? Jy gaan na www.joustasie.net toe en jy druk die playknoppie daar. As jy afskrol, dan kry jy daai spelertjie daar, dan druk jy play, dan luister jy of jy laai Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZA of My Tuner af. Jy gaan soek vir jou stasie en jy maak om jou gunsteling, jy sterretjie vir hom dan, hè. En dan, dan luister jy saam en vertel dit sommer vir allemaal. As jou familie oorsee is, vertel dit vir hulle, want hier maak elkeen vir ons saak en jy word deel van ons lekker, heerlijke familie. Ek het vir jou volgende Balzakse familie en dis op hierdie stadium moet dit in my familie gaan, dink ek. En daarna is het shine for me, dus get jou bam bam.
1: Jou stasie.
2: Sy voetie, sy sissie, sy man is alweer in die tronk. Gevang met de zon, so

Ladies and gentlemen, please welcome Mesi. Soos jy daarvan

0: jou stasie.
1: Ja nee, kyk daai Shine 4, dink ek kon nog vir ewig saam gesing het 'n lekker klomp energieke girls daai gewees. Nog 'n opkikkerbomme tref Suid-Afrikaanse rugby. Suid-Afrikaanse rugby is opnuut deur 'n opkikkers skandaal getref toe die 18-jarige stit Kai Pratt positief getoets is vir die gebruik van 'n verbode middel. Pratt, wat 18 jaar is, wat vroeër vanjaar die Springbok 'n beleiningskamp genooi is, het in April vir die junior bokke in die 120 rugby kampioenskap gespeel. Hy is tans beseer en is gevolglik nie lid van die groep wat tans in die 120 wêreld beker toernooi in Georgië meeding nie. Die Haie het Woensdag in 'n nuus verklaring bevestig dat hulle op 22 Junie van Pratt se positiewe toets verwittig is. Hy is op 10 April in Stellenbosch getoets. Die speler het op 7 Julie gevra dat sy B-monster getoets moet word omdat dit 'n vertroulike proses is wat nog voortduur, kan ons nie kommentaar lewer nie. Dit is baie, baie hartseer. Ek het nogals gedink, hierdie mannetjie gaan 'n ontdenklike game kan speel. Pratt, wat verlede jaar aan die Hoërskool Landbou Oakdale in Riversdal gematrikuleer het en vir die SA onder 18 span gespeel het, word op nasionale vlak hoog aangeslaan. Hy was in maart in 'n groep van 49 spelers wat na die Bokke Beleiningskamp in Stellenbosch genooi is. Die gebruik van verbode middels het 'n stigma geraak wat aan Suid-Afrikaanse rugby bly kleef. Sedert 2019 is 4 Springbokke, Apiwe, Chili Boy, Elton Jantjies en Nlabat Kanye positief getoets. Ons hoop maar, het is dalk maar ietsie wat hy gebruik het terwyl hy beseer is. Ons gaan doen vinnig 'n klein bietjie inkopies.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Act like fun joy. Act like fun joy. Act like fun joy.

0: Sua Beaky Country, Nick Radio.
1: Ja, daai tyd van die oggend wat jy moet nader skuif en jou radio 'n bietjie harder as normaal sout, want dit is tyd vir jou country 3 in 'n ry. Barbara Rae en Lance James met Blanket on the Ground, Don Williams met Desperately en Glen Campbell met A Rhinestone Cowboy.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek hoop jy die country klanke saam met my geniet. Daai Rhinestone Cowboy sal altyd goeie herinneringe opbring van my seun en 'n maatjie toe hulle so 3 en 4 jaar oud was, wat hulle Rhinestone Cowboy vir ons wil opvoer. En elkeen het 'n kitaar, 'n Kama kitaar waarmee hy speel, en kyk, hulle maak somme die musiek met klanke en goeders. Dit was ongelooflik oulik. Ja, onthou 20 oor 10 is dit tyd vir jou jou boeremusiek oggend opskop, 4 in 'n ry. Net na hierdie paar nommertjies volgende is dit my tongknoper vir die dag om betien hier, en dan kuier ons om net 'n heerlike verder. Goeiemôre as jy nou ingeskakel het. Dit is oggend opskop tyd met Debbie. Alles met die komplimente van Miko Honda Mazda en Miko Wings.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net. Life Lab. Anna Klam. Life Lab. Linksbo in my borskas voel ek lyflam. Hanne klam. Lyflam.

0: Hartlik goeiemôre, dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Die polisie het bevestig dat 4 verdagtes gister in verskeie dele van Johannesburg in hegtenis geneem is deur 'n taakspan wat aanbevelings van die Matlanga-kommissie ondersoek. Volgens die polisie sluit die verdagtes huidige en voormalige werknemers van die Ekurhuleni Metro in. Verdere besonderhede sal bekend gemaak word sodra hulle vanoggend in die Germiston Landroshof verskyn het. Daar is gister berig dat die Ekurhuleni Metro se geskorste hoof van regeringsdienste in hegtenis geneem is. Hy is in Desember verlede jaar voorlopig geskors na beweringe van korrupsie en wangedrag wat verband hou met getuienis voor die Matlanga-kommissie. Dan die Matlanga-kommissie sal vanoggend die getuienis aanhoor van 'n kenner oor teenkorrupsie en regeringsbestuur. Die persoon wie se identiteit nog nie bekend is nie, sal getuienis lewer oor finansiële openbaarmaking wat op senior amptenare in die strafregstelsel van toepassing is. Die getuie sal na verwagting ook 'n mening gee oor of die huidige raamwerk vir finansiële openbaarmaking voldoende is om korrupsie op te spoor en te voorkom. Dan is 7 mense dood en 5 gewond in 2 afsonderlike massaskietvoorvalle gister op die Kaapse vlakte. Die polisie sê in 1 voorval in Tafelsig Mitchellsplein is 3 mense doodgeskiet en 2 gewond. Hulle het buite 'n winkel gestaan toe aanvallers op hulle losgebrand het. 'n Polisie woordvoerder Andy Trout sê kort daarna is 4 mense doodgeskiet en 3 gewond in 'n skietery in Philippi Oos. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Altesame 217 vermeende onwettige myners is vasgetrek tydens operasie Prosper by die Losbergkloofmyn in Westenaria moet vandag in die plaaslike landroshof verskyn. Die operasie is uitgevoer deur die Suid-Afrikaanse polisiediens in samewerking met die weermag en privaat veiligheidsdienste. Verskeie ongedokumenteerde immigrante van Mosambiek, Zimbabwe en Lesotho is in hegtenis geneem. Die polisie het ook beslag gelê op wapens, ammunisie, sowel as myntoerusting, voedsel en alkohol. Operasie Prosper fokus op onwettige mynbedrywighede en misdaad in die gebiede. Die Hooggeregshof in 'n Polokwane sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die skuldbekentenis van die varkboer Zakaria Olivier. Volgens Olivier het hy die verklaring onder dwang onderteken en is sy regte nie voor die tyd aan hom duidelik gemaak nie. Die staat betoos egter Olivier se beweringe dat sy regte geskend is. Olivier staan saam met sy werknemer William Mosura tereg vir die moord op Maria Makgatu en Kudzai Nlovu. Die twee vroue se oorskot is in Augustus 2024 in 'n varkhok op die plaas onverwagte buite Polokwane gevind. Die ANC in Limpopo betoos beweringe dat die party 'n 3 miljoen rand skenking van die provinsiale wetgewer ontvang het. Die geskorste sekretaris van die wetgewer, Timothy Markey, het blykbaar staatsgeld vir die skenking gebruik. Markey is geskors na bewering van tenderbedrog ter waarde van miljoene rand. Die ANC se woordvoerder in Limpopo, Tony Rashune, sê die beweringe oor die skenkings is kwaadwillig en daarop gemik om die party se naam in onere te bring. Dan die Amerikaanse president Donald Trump het gewaarsku dat aanvalle op Iran verder kan toeneem. Die VSA het vir die tweede dag lugaanvalle op militêre instellings uitgevoer, insluitend die straat van Hormuz. Minder as 90 teikens is getref. Verskeie golflande het ook aanvalle deur Iran aangemeld. Die Amerikaanse weermag sê die doel is om te verseker dat skepe sonder enige bedreiging in internasionale water kan vaar. Iran en die VSA beskuldig mekaar oor en weer van 'n verbreeking van die voorneme om 'n permanente skietstaking te onderhandel. Trump het egter aangedui dat onderhandelinge kan voortgaan, al dink hy dis net 'n mors van tyd. Dit was dan jou nuus op 10 hier op jou stasie. Jou volgende nuusbulletin is in Vadipad saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. www.joustasie.net Jou stasie waar jy saak maak.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap jou contantvloei, totdat daar skaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jou skuld vandag en krijg die financiële verlichting wat jy nodig het. Tijdelijk en langtermijn. Met een laar, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Ek weet nie wie van julle op sosiale media is nie, maar hierdie is 'n story wat nogals my hartsnare geraak het. En nee, ek adverteer nie vir moeg gesukkel daar in Johannesburg, Pretoria omgewing nie. Ek het wel 'n draai gaan maak by hulle verlede jaar en 'n klomp goedjies gaan afgee daar, wat hulle weer gebruik daar tussen hulle mense. Nou, hulle het verlede week hierdie video geshare van oom Shorty en Tannie Coline, wat hulle die eerste keer speur toegevat het. Een video van die echtpaar het onlangs soos 'n veldbrand op sosiale media versprei, toe hulle die heel eerste keer in hun lewe by 'n spur gaan eet het. Julle, dit was baie hartroerend. Die video is gedeel deur moegesikkel organisasie sonder winsbejag wat hulle beywer om kwesbare en hawelose mense te help, het sy met behuising of beter lewensomstandighede. Die mense weet van ons, vertel Coline vir Marula Media, Shorty sint langs haar in 'n saal by moegesikkel. Hulle sit styf teen mekaar en fluister nou en dan dan fluister sy nou en dan in sy oor waarna hy glimlag. Ons is nie straatmense wat dwelms gebruik en 'n gemors aanvang met ons lewe nie. Ons is 'n familie wat saamwerk om te kan lewe. Ons is

0: En natuurlik Spurs se gewoonte is hulle bring vir jou 'n roemuisie en hulle sing vir jou en die oom was taamlik aangedaan. Gaan soek hierdie videoetjie en dan kyk jy daar en as jy wil dan kan jy sommer kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander mense se lewe. Rian Benani, sy het 'n live 35 chef en onthou 20 oor is dit tyd vir jou boere musiek opskop 4 in 'n ry.
1: Hierdie is jou stasie.

agter seile speel. Sy wool gesleid, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp in sy beste bende.

0: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Ja, dis nou tyd vir jou boere musiek. Jy draai weer jou radio so 'n bietjie harder en skoffel so 'n bietjie. Die Vastrap Orkees met 'n Vastrap jou luit kleurspel. Die Baienaars met Tante Gertie se Vastrap. Dagpreek Boere Orkees met Platboom Polka en die Handam Orkees met 'n Tennessee Waltz. Geniet dit, julle.
0: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, dit was jou oggend opskop, 'n 4 in 'n ry boeremusiek treffers. Ek hoop jy daai ene geniet. Volgende het ons Steps met 5, 6, 7, 8 en Kylie Minogue. I can't get you out of my head.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ja, Kylie Minogue daar, wat ons leer ken het in die CP Neighbors, saam met Jason Donovan. Ek het tyd vir nog enetjie voordat ek vir jou gaan tot sien sê, en dis Jan met Dance Quagga.

0: Ja, morgen is dit ons klein kwaggaatjie se verjaarsdag. Die mannetjie raak 'n hele volle 1 jaar oud en ek het hom kwagga gedoop en hy het 'n lekker rooi koppie met die pragtigste blou oogies in die wêreld. Ja, ek het vanoggend ook 'n videoetjie gesien van kwagga, die kwagga, die regte kwagga. Wat sit in dromme speel? Julle daai mannetjie move hoor. Gaan kyk 'n bietjie daar op sy Facebook bladsy. Hy is aan die gang. Nou ja, toe ek hoop julle het 'n heerlike dag verder, onthou die landbouspan is na my, en dan is het jou vervolgverhaal, 12 tot 2 is het jou lekker old school 80s muziek, en dan 2 uur is het Rooies wat vir jou met van die pad enkie gaan vat tot by 4 uur toe. Ek speel vir jou uit met Ignus, skree vir my, en onthou morgen van 10 uur af is dit versoek uur hier op oggend op skop, waar ons net jou muziek speel. Nou ja, toe, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Tjus julle, mooi dag.
1: Jou stasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker interessante landbouprogram. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons skop af vanoggend met 'n gesprek wat ek by die Karoo Winterwolffees gehad het met Daniel de Tooy en sy gesels oor bedreigde wildspesies en aasvoelbewaringsareas. Rachel Kloete van Leader Products en GMP Basic gesels oor vee se oorplaatjies, die oordrag van eienaarskap en waarom elke ou nie sommer sy eie oorplaatjie kan maak nie. En ek gesels met Nelmi Eys by die Karoo Winterwolffees, een van die mede-organiseerders daar van die fees, en sy vertel ons meer oor wat alles daar gebeur het. En dan is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMT-markverslag.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons kyk hier by die Karoo Winterwolffees, net so by die kant Middelburg. Al die paaie lei na hierdie Karoo Winterwolffees. Baie uitstallings, baie gemeenskapsprojekte, baie demonstrasies en boerepraatjies. En ek het iemand gaan nader kry wat hier plaaslik in die Middelburg omgewing baie betrokke is, Daniel de Tooy, en sy fokus op die bedreigde wildspesies en haar fokus is hoofsaaklik op aasvoelbewaringsareas. Daniel, môre.
4: Hi, bye, dankie.
2: Ek het nou hier by julle stalletjie verbygekom en sien ek nou hierdie interessante projek waarmee julle besig is. Vertel ons bietjie meer omtrent jou projek, want julle is besig met meer as een, maar jou fokus is die aasvoelbewaringsarea.
4: Ja, so ek werk vir die Endangered Wildlife Trust of die Trust vir Bedreigde Wildspesies en my fokus is die aasvoelbewaringsarea of die Vulture Safe Zones. En in 2019 die boere het EWT benader om aasvoels terug te kry in die Karoo. Hulle is so lief vir die aasvoels en hulle weet dat jare terug die aasvoels was volop hierso en toe was hulle weg en hulle wil baie graag die aasvoels terug hê. So EWT het my geemploy om met die boere te werk om hulle plase veilig te maak dat die aasvoels kan hierso terugkom en veilig wees.
2: Hoe maak jy die plase veilig?
4: Wel, eerstens ek moet met die boere praat. So dis die een ding. So ek werk baie met die boere. Ek kontak hulle gereeld. Ek is van die area. So my pa was 'n boer in die Kamloo Conservancy. So ek ken baie van die boere daarom. En ja, so meeste van die goed wat ons doen is ons werk met die boere om gifstowwe van hulle plase af te kry. Om nie gifstowwe te gebruik om jakkalse dood te maak en al die goedjies. Om hulle te help om hulle vee te beskerm sonder om hierdie jakkalse en rooikatte en daai tipe diere dood te maak met gif. En dan ons werk met Eskom en die munisipaliteite om die kraglyne veilig te maak. Want aasvoels vlieg in kraglyne vas of hulle electrocute hulle selfs op die pale. So ons werk met hulle om op flappers op te sit of raptor protectors op die pale te sit. Dat die aasvoels nie bots met die kraglyn of electrocute hulle selfs op die kraglyne. En dan ons werk met die boere om nie sekere anti-inflammatories te gebruik vir hulle vee. So goedjies soos diclofenac en ketofen is verskriklik vergiftig vir aasvoels en mense kan dit oplees. Hulle kan letterlik net Google die Asian vulture crisis en hulle sal sien wat hierdie veterinary drugs kan doen. So ons werk met boere om veilige veterinary drugs te gebruik. Want in die karkasse, as die medisyne nog steeds in die karkasse is, dan sal die aasvoels op het voer en dan gaan hulle dood. Die ander dinge wat ons doen is met die plaasdamme. So aasvoels, baie mense weet nie, wat aasvoels kan baie makkelijk verdrink. Hulle, vooral in die area soos die Karoo, nie nou nie waar ons so baie reën gekry het, maar meeste van die tyd, ons het nie natuurlike water en damme waar die aasvoels kan swem of bad, reg. Hulle is baie skoner as mense dink. So na hulle geëet het, dan bad hulle. En hulle drink nog steeds water. En in die Karoo waar daar nie natuurlike water is, sal hulle by die plaasdamme, daai sement reservoirs uitkom. En hulle dink hulle kan daar so ingaan om te bad. En dan val hulle in. En dan verdrink hulle. En baie van die tyd is het meer as een aasvoel wat kan verdrink. Hulle gaan in en hulle val in. En dis amper asof hulle dink hulle voer op die karkasse. Dis dieselfde mindset. So as een inval en hulle begin flap en sukkel om uit te kom, dink die anders amper dat hulle, dis nou 'n voer event, en dan val die res in, en dan kan opgaan tot 30 voels in een verdrinkings. So ons werk met die boere om daai plaasdamme veilig te maak, dat geen wild kan inval en verdrink, of ons sit ladders en leers en daai type dinge in, of ons vra vir die boere om 'n seil oor te sit, of 'n cover oor te sit. Ons het fondse om die boer self vir hom een te gee, om oor die plaasdam te sit, of baie mense is nou besig om oor te bewei na Jojo tanks, want is net beter. So ja, daar's 'n paar dinge wat ons doen om daai areas veilig te maak vir die aasvoels, maar die meeste belangrikste ding is waar hulle vlieg, waar hulle land, waar hulle voer en waar hulle slaap, moet veilig wees vir hulle.
2: Kry jy goeie samenwerking van die boere?
4: Yes, ek sal sê die boere is baie lief vir die aasvoels, hulle is baie lief vir bewarings van die natuur. Soms mense sien die boere soos ons sien boere. Ek dink hulle is een van die meeste betrokke in natuurbewaring sonder om die credit te kry. En so ja, my projek om saam met die boere te werk is lieflik, dis maklik, die boere wil die natuur bewaar en hulle wil doen wat hulle kan om die aasvoels te bewaar ook.
2: Daniel de Tooy, baie dankie vir jou tyd vandag.
4: Baie dankie vir jou.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's pork-alicious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Rachel Ekloete. Nou, Rachel is stigterslid van die GNP Traceability plaasbestuur sagte ware en hulle is van jaar Mondag 21 jaar oud. Rachel, goeiemôre.
6: Môre en môre aan almal wat luister.
2: Rachel, ek iets uitvind. Kyk, naspeurbaarheid is op almal se lippe en ons weet hoe belangrik is dit, veral by ons landbouers met die vee, om die naspeurbaarheids oormerkers te sorg dat dit aan jou diere is. Nou wil ek by jou hoor. Ek het nou vir my 'n mooi bil gekoop teen 'n klomp R1000. Maar ek wil nou nie hierdie buurman van my by weekie bil gekoop het se oorplaatjie gebruik met sy besonderhede op nie. Die besonderhede wat op die oorblaadjie is nie. Kan ek my eie opsit?
6: Johan, baie dankie. Ek dink dit is 'n baie, baie belangrike punt wat jy aanraak. In die huidige klimaat waar dit baie, baie besig is met die merk van diere vir die back and claw seer en waar die enting nodig is dat die dier met 'n unieke naspeurbaarheidsoorplaatjie geïdentifiseer moet wees, is dit baie belangrik dat ons vinnig net hierdie inligting met al die luisteraars deel. Die eerste ding is, wanneer jy naspeurbaarheid mee begin, dan moet jou dier uniek gemerk wees. En ek gaan dit gou motiveer. Uniek bedoel ek, 'n nommer of 'n oorplaatjie met 'n nommer, permanente nommer wat uitgereik is van 'n sentrale database en wat nie van een dier tot 'n ander dier. So ek kan nie hierdie unieke nommer afsny of verander en dit aan 'n ander dier sit nie. So die primêre vereiste vir 'n naspeurbaarheidsoorplaatjie soos 'n motorvoertuig se nommerplaat, jy sit hom vandag aan en dit bly sy identifikasie deur die waardeketting. Kom ons gaan gou terug na die beesoorplaatjie. 'n Unieke plaatjie is 'n permanente plaatjie. Hy moet aan internasionale, soos die ICAR standaarde voldoen. Hy moet nie hergebruikbaar wees nie. Hy moet saam 'n leeftyd saam met die dier beweeg. Nou sit ek my eie naspeurbaarheidsoorplaatjie aan, want hy is nou ICAR, maar hy het my eie nommer op, of ek vat 'n naspeurbaarheidsoorplaatjie wat amptelik uitgereik is en ek vat die agterkant van daai oorplaatjie en ek sit nou my eie inligting op die agterkant. Die probleem kom wanneer jy nou hierdie dier van jou wil verkoop, wanneer 'n eienaars moet verander, hou ek nie van jou inligting wat jy agtergesit het nie. Al wat jy dan kan doen is, jy sny die oorplaatjie af. Die oomblik wat jy hom afsny, gebeur die volgende. Jy verloor die naspeurbaarheid ketting van die dier

weer dieselfde nommer laat maak, dan kom daar duplisering in en daar kom ook korrupte data kan deurkom, want dan is jou naspeurbaarheidsplatform nie akkuraat nie. Hoekom ek op dit fokus om dit net deur te bring is, jy moet deur die lewensduurte van die dier 'n unieke nommer soos mense idee hê. Gestel nou maar, ons kyk nou na Back and Claw. Jy het nou hierdie pol van jou eie plaatje op en jy is nou baie chuffed. En nou kom spuitle daar by jou, waar gaan daai rekord heen? Daar is tans 'n nasionale stelsel in werking. Dit is die lidstelsel wat deur die provinsiale departemente gebruik word. So daai plaatjie met sy unieke nommer word deur hulle uitgereik. Hy's aan die dier. Hy bly by die dier deur die hele waardeketting as sy eienaarskap verander. Die integriteit van daai plaatjie. Oor 6 maande of 3 maande kom iemand anders terug om jou skraagdosis aan jou diere toe te ken. Nou het jy geen data nie, want die plaatjie wat jy op die oor het, het jou eie plaatjie gehad. Dit is belangrik dat daai persoon wat terugkom, en dit is hoe ons die F&B krisis aan beheer gaan bly, die feit dat dit goed op datum aangeteken is, met 'n unieke plaatjie, wat nie aan jou behoort nie, wat deur die waardeketting kan beweeg, want dit is die dier se idee, en dat die naspeurbaarheid kan geverifieer word, die integriteit van daai plaatjie na 'n sentrale punt. Dit is die sleutel tot akkurate siektebeheer van diere. En dit is hoekom jy nie 'n naspeurbaarheidsoorplaatjie jou eie inligting kan opsit nie. Dit help nie jy sit die unieke nommer bo en jy sit jou brandmerk onder nie. Want hoor my lied, as ek 'n dier koop, wil ek nie jou brandmerknommer op daai plaatjie hê nie. Jy kan dit liewer op 'n bestuursplaatjie sit, maar jy het 'n anker ID nommer wat nie jou persoonlike inligting nodig het nie. Ek wil gou net vir jou vinnig 'n voorbeeld noem. Gistermiddag byvoorbeeld is daar 'n oproep van die veediefstal eenheid in die Oos-Kaap. Hulle het gevra, luister, ons is op soek na waar kan ons inligting kry. Daar's 2 diere wat ons doodseker is gesteel is. Hulle staan hier voor ons. Hulle het hierdie geel lidsoorplaatjies aan. Wat nou? Wat van daar af gebeur het, die departement is gekontak. Die departement en toe is die CSIR wat die lidsdatabasis ondersteun tans vir die departement en binne 2 ure tussen die veeartseny en die departement en CSIR is daardie produsent se inligting gekry, is gekry waar die dier veronderstel moes wees, wat is die kontakbesonderhede van die persoon wat die eienaar is op die stelsel en wat sy adres is, waar, onthou, hulle kry gesteelde diere, hulle kan nie net 'n klagte maak nie, hulle het 'n klaar nodig. Ja. So hier is waar die waarde nou nie net vir die resiektes ook nie, maar ook vir veediefstal. Hulle het direk gekontak, hulle het na die departement, via departement, die databasis gekyk, hulle het die persoon opgespoor en sover het my kennis trek, is die saak nou op die rol. En dit is nie 2 goedjies wat 'n mens, hoekom 'n mens 'n identifikasie wil hê en verkieslik dat dit op 'n nasionale basis is. Want gestel nou maar die dier het nou 'n ander naspeurbaarheids bestuursagteware plaatjie aangehad. Daar's 8 of 9 van ons in die land. Nou moet jy al 8 kontak om te uitvind waar's hierheen? Wie's dit? In hierdie geval, onder het 'n lidsoorplaatjie, nasionale plaatjie was, is dit binne 2 ure, het hulle aksie geneem. Ag, Johan, ek en jy kan nog daar lank praat, maar ek dink die mense wil nou hulle koffie maak en drink. Ek hoop ons kan vir hulle
toekomstig bietjie meer inligting gee. En dit sal great wees as die ouens 'n bietjie vra by jou kan vra dat 'n mens die produsente inlig met geverifieerde inligting.

0: Rachel, indien daar nou 'n luisteraar is van ons landbouers en hy sê maar nou wil ek my sake in plek kry, met wie kan hulle skakel?
1: Weet jy, hulle is baie baie welkom om my direk te skakel en dit is op my telefoon 083 630 7181. En soms is hy besig, moenie bekommer nie, ek sal terugskakel. Of hulle kan aanlyn gaan na ons webwerf toe wat www.leaderproducts.co.za is. Ons het 'n aanlyn winkel, maar as jy nie lus is vir tegnologie nie, gee ons 'n lei. Ons is reg om ons produsente by te staan en ons kan baie vinnig aflewer, veral nou met die druk op die Pack and Close hier, Johan.
0: Rachel, baie dankie vir jou baie kosbare bydrae vandag.
1: My plesier en dankie vir die geleentheid om dit te kan deel.
0: Dit was Rachel Kloete, stigterslid van die GNP Traceability plaasbestuur sagte ware, wat met ons so lekker gesels het.
2: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of landchamps.co.za.
3: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: Ek het so na afloop van die Karoo Winterwolffees daar skuins buite Middelburg in die Ooskaap met Nelmi Eys, een van die mede-organiseerders van hierdie fees, gesels om haar indrukke te kry oor die fees.
4: Ons is so by die einde van die 2026 Karoo Winterwolffees hier net so skuins buite Middelburg. Lekker koud gekry, maar die harte het warm geklop met 'n lekker fees. By my een van die organiseerders, Nelmi Eys, dag sê.
5: Yes, Johan, baie dankie. Dit is baie lekker om met julle saam te wees hier by die fees.
4: Nelmi, die hoeveelste fees is dit hierdie jaar?
5: Johan, is die 5de Karoo Winterwolffees wat ons hou hierso op Dwarsvlei net buite Middelburg. Ja, en dit is net weer eens 'n groot sukses.
4: Ons het begin met 'n diner toe ons hier aangekom het, die donderdag aand waar ons erg koud gekry het en hier staan ons 'n paar dae verder en ons by die einde van die fees. Wat was jou ervaring van die begin tot waar ons hier staan vandag?
5: Johan, baie dankie. Ja, ons het begin donderdag aand op die plaas Rusoort. Dit is 'n pragtige venue wat daar is en die gala aand gehou deur OVK. Dit was weer 'n spoggeleentheid soos wat dit elke jaar was. En daar was dan nou die 3 OVK pryse geweest, die beste wolbal kompetisie, die innovasie en dan ook die kunskompetisie. So dit was weer 'n groot sukses soos wat dit elke jaar is. Ja, en dan Vrydag en Saterdag is ons hier buite op Dwarsvlei. Hierdie jare kan ons definitief sê dit was nou 'n groot sukses. Vandag is hier baie mense. Dit gaan baie goed. Gister was ook 'n baie goeie dag. Die stalletjie verkopers is baie tevrede. Die verkope is baie goed. Die mense en die kos verkoop. Die skeerdemo en die spindemo gaan baie goed aan. Die skaapond demonstrasie ook net so goed. Die sprekers was tops. Ek hoor gister se boerepraatjies en so aan. Die mense sê dit was van hoogstaande gehalte. Vanoggend het ek ook een van die vrouens se praatjies gaan bywoon. Dit is regtig baie goed. Ek weet nou hier buite is chef Ollie besig om 'n potjie kos te maak. Dit gaan 'n lekker demo wees en dan vanaand gaan ons almal saam die rugby kyk. Die Springbokke wat speel. Lekker saam onder 'n groot tent op groot TV-skerms en dan gaan Rooksyn en Doudou gaan vir ons die aand afsluit.
4: So op 'n hoogtepunt na die rugby, ons hoop hulle wen.
5: Ja.
4: En dan is die partytjie groter.
5: Dan is die partytjie net groter en hy gaan aan tot laat vanaand toe. Ja, die gees loop hoog hierso. Die mense is gelukkig. Dit gaan baie goed hierso op die Wolffees.
4: Kan ons uitsien na 'n fees volgende jaar?
5: Definitief, ons vertrou so en ons glo so en ja, ek dink die borge is almal baie tevrede, ons werk almal mooi saam. Ek wil net ook bysê, ja, die Woolworld is net hierdie jaar weer 'n groot sukses gewees. Dit was laas jaar, het hulle die 4 seisoene gehad, hierdie jaar is dit die Karoo Kraal met die heerte wat hulle tentoonstel en elke afdeling daar binne in, dit is 'n groot sukses. Ja, elke jaar lyk dit vir my groei die fees net. Dit is, ons is baie opgewonde en ons is nederig dankbaar dat dit is 'n groot sukses is.
4: Ons sê vir jou baie dankie en sterkte vorentoe.
5: Baie dankie, Johan, en waardeer. Dankie vir julle.
4: Ja, die Plaas Media span wat julle media borg was, groet hier vanaf Dwarsvlei. Tot volgende keer.
5: Baie dankie, Johan. Ons is baie opgewonde en baie dankie dat julle saam met ons gewerk het. Plaas Media stops.
6: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
7: It's not pork, it's porkalicious.
0: En op 'n donderdag, oudergewoonte, is dit Dr. Johnny van der Merwe wat aan die woord is met sy weeklikse AMT markverslag.
8: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week sywaarts gebly en staan dit nou op R45.20, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R47.78. met die top 10% se prys ook hoër op R51.11 per kilogram. Provinsiaal het die Vrystaatse prys dan ingekom op R46.97, die Ooskaap op R42.87 en die Noordwes rondom R45.88. As ons na die seisonale bewegings gaan kyk vir kalfpryse, dan moet dit tradisioneel sy laagtepunt elke jaar rondom Junie bereik en dan styg soos ons na die einde van die jaar beweeg. Hierdie jaar was egter bietjie anders met pryse wat nie noodwendig gedaal het tydens die speentydperk van Mei en Junie maand nie. En die vorige jare wat dit dan ook gebeur het, het pryse dan sywaarts gebly tot en met die einde van die jaar of oor die tweede helfte van die jaar en nie noodwendig nog opwaarts beweeg nie. So daar kan ons sien dat pryse hierdie vlakke nou vir eers handhaf vir die volgende paar maande en dan hier Desember of November maand dalk weer bietjie styg. Die nasionale A23 slagprys of supersprys het laasweek dan weer gestyg en staan tans op R67.67 per kilogram met die C-graadpryse afwaarts na R57. Hier dui seisonale tendense ook vir ons aan dat pryse nog moet styg vanaf Junie tot Desember elke jaar, maar kan hierdie stygging dan ook beperk word deur laer vraag en kan ons dalk ook eerder sywaartse pryse van hier af vorentoe sien. Die gemiddelde stoorlamprys styg met so 1% na R56.98 per kilogram laasweek, weens laer aanbod as ook beter vraag. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R60.99, die Noordkaap op R48.77, die Ooskaap op R57.72 en die Weskaap op R53.75. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg staan nou op R55.03 per kilogram. Seisonale tendense toon dat stoorlammers van april tot juli gewoonlik in 'n stygende tendens moet wees en dan 'n hoogtepunt elke jaar rondom juli bereik. In droër jare sien ons dat pryse dan sywaarts tot en met die einde van die jaar beweeg, maar oor die afgelope 6 jaar wat dan bietjie natter toestande gehad het, het stoorlammers van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal. Ek dink dis dat ons van Augustus af weer baie druk op stoorlampryse kan sien. Die A23 slagprys daal na R107.20 met die C23 prys op R76.50 per kilogram. Hierdie pryse behoort dan min of meer dieselfde tendens as stoorlammers te volg en moontlik te begin daal vanaf Augustus tot en met die einde van die jaar. Die gemiddelde wolprys in Australië het die 2026-27 seisoen dan op 'n laer noot afgeskop en daal hierdie pryse na $19.04 Australiese dollar per kilogram. Fyner wol en dan veral baie laer pryse behaal terwyl sterker wol steeds in goeie aanvraag was. Daar was ook meer aanbod op hulle veilinge wat maar grootliks hierdie pryse dan afgedruk het. Bokpryse het so bietjie teruggeval maar behoort hoog te bly tot ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het grootbokpryse dan gedaal na R43.53, kleinbokke daal na R66.21, mediumbokke styg na R61.64 met bokkooi pryse laer op R52.42 per kilogram. Dit lyk asof die hoendermark ook gestabiliseer het en dat vraag dalk nou kan verbeter na die onluste en die optogte wat ons laasweek gehad het. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R32.71, varspryse daal na R38.63 met die IQF pryse nou op R35.32. as ons hier ook na die seisonale tendense gaan kyk, dui dit daarop dat hoenderpryse kan stabiliseer in Julie en Augustus maand rondom hierdie vlakke en kan weer begin verbeter vanaf September en dan styg tot in Desember, soos vraag ook dan gewoonlik beter raak. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gebly op R23,75 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers op R17,63 per dosyn verhandel het. Varkpryse het onder geweldige druk gekom laasweek, met die nuutste spekvarkprys 3% laer op R30,50, terwyl vleisvarkpryse 6% daal na R32,17. Worsvarkpryse het dan met ongeveer 1% teruggesak na R25,14 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse al reeds van Julie en Augustus bietjie kan verbeter, maar dat volgehoue stygings moontlik eers van September kan inskop en dan kan ons goeie pryse van September tot Desember verwag. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernpryse dan so bietjie gestyg na R4,150 per ton, graad 2 lucern op R3,800 en prima binnelandse lucern op R4,600 per ton. Choppryse het wel gedaal na ongeveer R2,750 per ton laasweek. Van die meele is wel nog nie op volle kapasiteit nie, met vraag na mieliemeel in die Gauteng en die Oos-Kaapstreke nog nie ten volle herstel na die optogte van laasweek nie. Vrystaatse vraag het egter baie vinnig genormaliseer. So het chopproduksie is nog nie waar het moet wees nie en as meelenaars nou weer nader aan kapasiteit gaan begin maal, kan die aanbod van chop ook begin optel en dit dus choppryse aftrek. Om op te som, speenkalf en beespryse kan eerder vir ruk sywaarts beweeg terwyl stoorlampryse vanaf Augustus onder groter druk moontlik kan kom. Hoender en varkpryse behoort geleidelik nou te herstel na mate vraag behoort te verbeter en in die voermark kan groter chop aanbod pryse later verder onder druk plaas. Die fokus bly dus op vraagherstel, seisonale aanbod en hoe vinnig die mark na die onlangse ontwrigtings kan normaliseer.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie.
8: Op die markte het die witmielie spotprys dan gestyg na R3,173 met die Julie 2027 prys op R3,545. Die geelmielie spotprys styg na R3,235 met die Julie 2027 kontrakprys op R3,477. Die sojaboon spotprys styg na R7,084 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7,235 per ton. Die sonneblom spotprys het dan ook skerp gestyg na R9,297 met die Mei 27 kontrakprys steeds op R8,800 per ton. Die koringspotprys daal na R5,770 met die Desember kontrakprys op R5,880. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4,080. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nietste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R19,706 met die katoenprys wat dan ook styg na R10,870 per ton. Kom ons kyk dan ook vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse daal verder met die Urium FOBR Arabiese golfpryse tans op R6,013 per ton. Daar kom nou baie opgehoopte voorraad uit Iran en kan China moontlik ook ekstra aanbod in die mark inbring wat pryse onder druk kan hou vir nou. Kaliumpryse daal ook met die KCL FOB pryse nou op R6,419 per ton. Fosfaatpryse het ook gedaal met die MAP FOB pryse nou op R14,219 met ammoniumsulfaat se FOB China prys ook laer op R3,006. So goeie nuus, lyk of ons verligting gaan kry vir insette soos ons na die einde van die jaar beweeg. Vir kunsmisprijskwotasies is jy ook welkom direct met Grete van Prijswijs te praat op 083-256-8139. Sy help graag om die beste moontlike pryse op bykans enige insetproduk te kry. Prijswijs, jou skakel na beter insetpryse. Die groot vraag in die plaaslike mieliemark is nie meer of Suid-Afrika 'n groot oes het nie. Ons weet ons het. Die vraag is eerder, wie gaan hierdie oorskot absorbeer en teen watter prys? Dit is waarom uitvoerpariteit nou waarskynlik die belangrikste prysanker in die mark geword het. Indien uitvoere sterk bly en produsente nie groot volumes gelyktydig bemark nie, hoef Safex nie noodwendig heeltemal tot uitvoerpariteit terug te val nie. Maar indien uitvoere dan begin verlangsaam, terwyl leverings hoog bly, sal die mark waarskynlik nader aan uitvoerpariteit moet beweeg ongelukkig. Teen huidige vlakke lyk dit steeds of plaaslike geelmieliepryse dan ongeveer R200 tot R300 per ton bo uitvoerpariteit verhandel. Internasionaal het die fokus intussen duidelik bietjie verander. Spekulatiewe fondse is nou net te kort ongeveer 75.000 mieliekontrakte nadat hulle hul posisies die afgelope paar weke vinnig minder gemaak het. By sojabone is fondse steeds netto lank met sowat 37.000 kontrakte, maar ook daar het langposisies merkbaar afgeneem. Dit beteken die mark reageer al hoe minder op fondsaktiwiteit en al hoe meer op weer en oesvooruitsigte in Amerika. Indien die Amerikaanse oes goed ontwikkel en goed vorder, kan pryse verder onder druk kom oor die korttermyn. Enige betekenisvolle weersprobleme kan egter veroorsaak dat fondse hulle kortposisies vinnig begin terugkoop, wat weer skerp prysstygings kan veroorsaak. Soos ek al dikwels gesê het, is dit gewoonlik die rigting waarin fondse beweeg wat die grootste invloed op die korttermyn prysbewegings het, eerder asof hulle netto kort of netto lang posisie handhaaf. Toch het die internasionale mieliepryse teen die einde van verlede week dan weer begin herstel. Amerikaanse en Braziliaanse as ook Argentynse pryse het effens gestyg, terwyl Amerikaanse geelmielie uitvoerpariteitspryse tot in Randfontein natuurlik rondom R2980 per ton verhandel het en Argentinië se pryse ongeveer op R2910 per ton. Plaaslike pryse het intussen grootliks dan ook sywaarts beweeg oor die tydperk, wat Suid-Afrika dan effens meer mededingend in die uitvoermark gemaak het. Die Amerikaanse weer bly nou die grootste faktor om wel dop te hou. Minder mielieaanplantings word na die jongste WASDI-verslag verwag en hoewel die gewasse oor die algemeen nou goed lyk, was die begin van hulle seisoen nie heeltemal so ideaal soos wat ons laaste seisoen gesien het nie. Sommige gebiede ervaar warm en uiterse droë toestande terwyl ander weer goeie reën ontvang. Dit is dus nog te vroeg om finale gevolgtrekkings oor hulle oesgrootte te maak. Intussen bly die vraag na die Amerikaanse mielieoes baie sterk. Indien hulle uitvoere aanhou verras en opbrengste effens teleerstel, kan eindvoorrade dan baie vinnig daal en vinniger daal dan as wat die markte ook verwag. Daarom dink ek steeds dat Sibot mieliepryse waarskynlik nader aan sy laagtepunt is as wat hy in die hoogtepunt is, al behoor die wisselvalligheid steeds hoog te bly. Vir sojabone bly die verhouding tussen Amerika en China waarskynlik die belangrikste drywer vir pryse. Die jongste nuus dui daarop dat gesprekke steeds positief verloop en dat China weer Amerikaanse sojabone kan aankoop, wat ondersteuning aan hulle pryse behoort te bied. Ek dink almal hou hulle duim vas dat hierdie uitvoere en aankope van China wel gaan gebeur. Later vanjaar sal die moontlike ontwikkeling van El Nino en die impak daarvan op Brasilia se sojaboonoes waarskynlik ook al 'n belangrike rol begin speel. Plaaslik kan stadiger leverings en produsente wat 'n gedeelte van hulle oes dan terughou ook prysondersteuning bied. Toch sal ek versigtig wees om bemarkingsbesluite uitsluitlik op 'n moontlike El Nino te baseer. Die risiko vir laer produksie neem wel toe, maar gunstige reën op die regte tyd kan steeds goeie opbrengste plaaslik oplewer. Daarom moet begrotings en bemarkingsplanne dan steeds realisties wees, selfs al bly ons naby uitvoerpariteit vir volgende seisoen ook. Die internasionale koringmark lyk intussen steeds relatief goed. Produksie vooruitsigte in Rusland, Europa en Noord-Amerika bly oor die algemeen gunstig, hoewel opbrengste en kwaliteit nog onseker is na mate die noordelike halfrond se oes nou vorder. Vir Suid-Afrika beteken dit dat invoerpariteit voorlopig relatief laag behoort te bly en dan is ons pryse ook relatief laag te hou, maar die wisselkoers en enige ontwrigting, vooral in die Swartsee streek, kan steeds vinnig ondersteuning aan ons plaaslike koringpryse ook bied. Die volgende 6 tot 8 weke gaan waarskynlik die belangrikste tydperk vir die mielie en sojaboon oes te wees. Die fokus skuif nou weg van geopolitiek en al hoe meer na 3 faktore: uitvoere, weer en uiteindelike opbrengste. Dit is hierdie 3 veranderlikes wat uiteindelik gaan bepaal of Suid-Afrika sy groot mielie oes teen beter pryse gaan kan bemark of die mark wel nader aan ons uitvoerpariteit sal moet beweeg sodat ons hierdie volumes kan uitkry. Tyd sal wel net leer.
6: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir lekkerbekke.
7: It's not pork, it's Porkalicious.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En op daardie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio. So reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
2: Die begin van die storie.

0: Jou sekretaresse is nie op haar pos nie.
1: Ach, toch nie alweer jy nie, kaptein. En dit op my nugter maag.
0: Ongelukkig. Doem die getuin is my terug na jou kantoor toe, Margriet.
1: En daar sit hy sonder om genooi te word. Wat se getuienis hierdie keer? Was dit ek wat die bank se kluis met 'n oksiaseteleenbrander oopgemaak het?
0: Die burgemeester was hier gisteraand by die dramatiese aankondiging nie. Toe Tina Treuer nie teen alle verwagtinge in Juliana se hand in die as slaan en met die verkiesingsloure wegstap.
1: Ek was die stomste van almal. Ek kan die uitslag nog steeds nie glo nie, maar dit kan ek vir jou sê. Ek ruik 'n rot.
0: Almal is gelukkig oor die regverdige verloop van die verkiesing.
1: Wel, die uitslag is 'n ramp vir Maresburg. En ek kan nou maar van my Fanie Manders hulpfonds vergeet. Dit gaan nie gebeur nie. Nie met ons geagte burgemeester agter die stuur van sake nie.
0: Is dit hoekom jy die burgemeester so dringend wou sien?
1: Ekskuus?
0: 2 ure voor die uitslag bekend gemaak is, het die burgemeester vir sy vrou gesê, hy moet ry. Hy het 'n dringende afspraak met, en ek haal aan, Margriet Manders van Manders Eiendomme.
1: Dit sal die dag wees. Ek praat deesdae net deur Juliana se prokureur met daai man.
0: Ja, vanoggend bel die burgemeester se vrou en vertel my hoogs benoud, haar man was nie by toe die uitslag bekend gemaak is nie. Hy het laas nag nie huis toe gekom nie en sy het geen idee wat van hom geword het nie. Sy selfoon gaan dadelik oor na stempos as jy hom bel.
1: En nou sit Margriet Manders se skuld dat die man verdwyn het. Nie sy skelmpie nie. Nee, Margriet Manders.
0: Gee jy om as ek na jou selfoon kyk?
1: Kry eers 'n laspie.
0: Jy doen jouself nie enige guns met jou harde kwashouding nie, Margriet.
1: Weet jy, ek kan nie glo met wat se vermetelheid jy elke keer by my kantoor deur instap nie. Hoekom sal ek die burgemeester so laat in die nag met wat ook al lastig val?
0: My gut feel sê, jy het gisteraand begin vermoed die verkiesing stuur op ramp af. En toe besluit jy om die burgemeester een kant toe te nooi. Om in die oë te kyk en persoonlik mooi te vra. Om asseblief die Fanie Manders hulpfonds goed te keur. Vooral wat ek weet, het jy my geldjie onder die tafel aangebied daarvoor.
1: Jou beruchte gut feel is lasterlik.
0: Margriet, solank ek na die burgemeester soek en tot ek hom veilig gevind het en sy weergawe gehoor het, bly jy op my radar.
1: Kry jou ry. Jy bly nou maar een groot verleentheid vir ons belastingbetalers. Weet jy, ek verstaan heeltemal hoekom Rachel dit nie langer met jou kon uithou nie. Ek sal jou ook onder jou jas geskop het.
0: My persoonlike lewe het niks met jou uit te wyn.
1: Maar jy druk jou krom neus altyd in my privaat lewe in.
0: Ek volg net die getuienis en doen my werk soos dit van my verwag word.
1: Jy weet duidelik nie wat Maresburg van sy polisiekaptein verwag nie.
0: Moenie verbaas wees as my sergeant jou polisiestasie toe kom haal nie.
1: Vir wat nogal?
0: Dit sal my nie verbaas as die burgemeester die een of ander klag teen jou aanhangig maak nie.
1: En is dit wat jou gut feel jou wys maak?
0: Tot later, Margriet.
1: Sit dinge slamsak. Môre, Vincent.
2: Môre, is alles reg?
1: Ja en nee, kan ek jou help?
2: Is Miss Juliana daar by jou office?
1: Nee, hoekom sal sy hier wees?
2: Ek soek haar om te kyk of sy alright is na gisteraand se gekookte uitslag.
1: Pas op wat jy hardop sê. Vincent, is sy nie by haar geraads nie?
2: Nee, ek kry haar nêrens nie.
1: Ag, nou, nog iemand wat weg is.
2: Hoe bedoel my sis Margriet nou?
1: Die kaptein het so pas uit my kantoor gestorm. Hy soek na die burgemeester.
2: Ek het nogal gisteraand gestaan en kyk toe die man daar wegspin en disappeer. Ek het gedink die man vlug voor die koerant omgryp, oor sy geknoei in die verkiesing.
1: Maak 'n draai by die kaptein. Hy soek detail. Die burgemeester het sy vrou vertel, hy ry om my te ontmoet.
2: En die kaptein glo dit.
1: Natuurlik.
2: Ek worry meer oor Miss Juliana. Sy het nie goed gelyk toe sy gisteraand daar wegry nie.
1: Ek het gesien. Meeste van ons het nie die uitslag verwag nie. Dit was eers toe ek hoor hulle gaan die stemme weer begin tel dat ek begin besef het, hier is iets snaaks aan die gang.
2: Dis al die mense wat hulle uit die Canola Township aangery het. Die mense het voor die voet vir Tina gestem.
1: Met die vorige twee tussentydse verkiesings het die township als geboikot. En hierdie keer kom stem hulle allemaal en swaai die uitslag.
2: Dis wat kospakkies doen. Ek word dus een klein bult opgemaak en hiernatoe gerei.
1: Nogal? Ons ou bierdorpie duik ooral op wanneer Maresburg moeilikheid kry.
2: Ja, dis of al ons problems een klein bult uitgedink word.
1: Vincent, laat weet vir my as jy vir Juliana kry.
2: Ek maak so, Mrs. Magriet.

0: Is jy klaar?
1: Kom net om vir kaptein bietjie detail te gee oor die burgemeester se wegspin by die verkiesing en nou moet ek 'n affidavit maak.
0: Sit. Is dit alles?
1: Dis alles, ja. Ek weet net nie hoekom moet ek skryf Mrs. Magriet se kar was nog daar toe die burgemeester gery het nie.
0: Is jy seker sy het nie gery na die burgemeester daar weggestap?
1: Dit was nie of ek heeltyd op haar gespaai het nie.
0: Sy kon dus gery het sonder dat jy dit gesien het.
1: Ek weet nie. Maar sy was daar toe die big announcement gemaak is. Ek en sy en Nettie het nog vir Miss Juliana getroos.
0: Wel, die burgemeester is nou 15 ure weg, sonder dat iemand weet waar hy is.
1: Hoekom vra julle nie die radio om my te saai nie?
0: Wil jy my vertel hoe ek my werk moet doen?
1: Ek keer maar net dat kaptein nie weer vashaak.
0: Ek gaan maak asof ek dit nie gehoor het nie.
1: Die burgemeester se kar het 'n GPS. Kaptein kan die company bel en hulle vra waar's die kar.
0: Magtig, dis jammer ons het die vakature vir jou in die polisiekantoor nie, meneer Vogel.
1: Ja. Dit is jammer. Ek sal het nogal gelijk het om een platpoot te wees.
0: Jou tyd is om, jy kan maar gaan.
1: Ach, nie eers een dankie, hier's vir jou koffie. Zuts!
0: Tot ziens, meneer Vogel.
1: Die plek het lekker koffie.
2: Ja.
1: Fancy restaurant.
2: Sie sleg nie. Vincent, jy kla oor jou huis hier.
1: Dit begin my te wurg.
2: Wel, ek het 'n handvol huise wat ek verhuur. Kyk hier. Gaan kyk na die huis by hierdie adres. Goed. Die twee ou mense verhuis na 'n aftreeoor. Oh. En die huis het lieflike
1: buitegebou. Baie dankie, Mrs. Magriet. Jy is 'n lifesaver. Oh. Ek ry sommer soontoe as ek by die restaurant wegry.
2: Bel my as jy belangstel. Ons kan môre die papierwerk doen.
1: Oh, goed so.
2: En dan kan jy die eerste van volgende maand intrek.
1: Baie dankie. Maar laat ek eers gaan kyk.
2: Die nommer ken ek maar al te goed.
1: Maar antwoord.
2: Ja, kaptein.
3: Oh. Ek was by jou kantoor. Ek is beprees jy moet inkom polisiestasie toe. 2 ure, dan reik ek 'n lasbrief vir jou inhegtenisname uit.
2: Waarvoor nogal?
3: Ek verkies om nie sake oor die telefoon te bespreek nie.
2: Ek verkies om te weet waaroor die polisie my ontbied.
3: Omdat jy 'n verdagte is, Magriet, in die moord op die burgemeester.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Hierdie is jou stasie.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jacaranda Hardeware, 25 Germanie Straat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go back
2: into time. Flashback
3: to the

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardeware.

0: in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.
1: Kyk, Q4 Garage la bel weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: mij.
1: Dat is die klanke van Dirk van der Westhuis, hy is in naam met Sexy vir my. 9 Julie, hartelijke goeiemiddag en jou, baie baie welkom hier by Vadiepad. Lekker om saam met jou te keier met die complimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou elke middag tussen 2 en 4 en net so. Lekker vol program wat op jou wacht. Sandra sê, goeiemiddag hier op TikTok, baie baie welkom. Lekker om saam met jou te keier. En ek hoop jy gaan geniet soos ek het geniet het. Gaan geniet, hier is gewoon lekker vol program wat vir ons wacht. Ons bring vir die weer die verkeer, ons gemaakt het draai in boere muziek wereld, ons is zelfs oor al die niets te goed wat uit is, en ons doen ons nie so om 3 uur se kant, so 3:20 doen ons die biekie liekie competitie en kyk wie dit kan recht kry. So blij geskakel is op jou stasie, die stasie waar jy natuurlijk saak maak. Loom sê, Tahiti.
2: Jou stasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
4: 13 minuut oor 2, jy is op van die pad saam met my rooie so gasheer tot so kwart voor 4 se kant. Ons weerberig wat nou net gesê het, ja maar ons gaan nie vir jou donderdag enige nuus gee nie en homself hier van die stelsel afgehaal het, maar in elk geval dit is wat het is. Maar ek weet in die Kaap is het nie morgen reen nie, so ons het een sonskyn dag, maar is steeds nog lekker koel. En ek weet reg oor die land ook ooral Johannesburg bietjie hoër temperature, maar ek weet in plekke soos Bloemfontein en so aan ysig koud in die oggende. In elk geval ons gaan vir jou die verkeer nou bring net

0: Stikla.
1: Ultra Science sedert 1967.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Yo, Stassi.
1: Jy weet, julle is regtig vriende.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.

Right, ek sien ons sisteme teruggeskakel daar na die ateljee toe. So ons gaan dit weer doen, jou bietjie liedjie vir die dag. Ons speel vir jou gedeelte en dan moet jy vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Hier is jou snippet vir vandag.

Het jy hom, laat weet vir my op 066-594-4248. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Leidraad vir jou, sy is gister oorlede. DJ Boerebeat, daar kom jy Alabama.

0: Okay, daai het jy om, as jy weet, laat weet vir my op TikTok of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. Kom, betaal die rekening en daarna Kurt Jarrett met Lekker Bekkie, dan vertel ek jou wat is ons biekie liekie vir die dag.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Vicky Licky.
1: Nou, ons het die hele paar mense gehad wat het recht gehad het, maar middag Freddy Q, baie baie welkom, en maar ongelukkig is dan net een wenner, en dit was Marie Marais, wat vir ons een boodskap vinnig ingestuur het op TikTok, en vir ons gesê het die antwoord. So, baie geluk Marie Marais, jy die bragging rights gekry vandag, en dan sê ook vir Worsie Visser gevra vir Wikkeldaai Boude. Dat ons biekie liekie vir vandag is. Niemand anders dan Bonnie Tyler met Lost in France.

0: station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: Daar is 42 met oor 3 en Hein van Wyk wat reg maak om vir jou huis te vat met huiswaarts. Tot en met 7 uur vanavond in die huis, Benny B met sy rock show. Kyk uit vir die enetjie van 7 tot 9. Vir my en Roy is lekker donderdag vir jou verder. Vetkoek en Kerry Mins vanavond op die menu. Ek kan nie wag nie, vat my vas, sê die Campbell. See you morgen, cheers.

0: weer Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Elke keer as ek jou sien.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

0: Goedemorgen, Eunice, op jou gunsteling radiostasie. Het departement van Binnenlandse Sake sê meer as 47.000 ongedokumenteerde buitenlanders is gerepatrieer sedert die Musina repatriasiesentrum op Sentrum in Limpopo so vir 2 weke gelede tot stand gebring is. Die departementshoof in Limpopo, Albert Matasuang, sê die repatriasiesentrum gaan intussen voort om ongedokumenteerde buitenlanders te ontvang en hulle inligting te verwerk. Hy sê so wat 2000 mense het gisterand by die sentrum aangekom. Die geskorste hoof van regsdienste in die Ekurhuleni Metro, Kemi Behari, en die geskorste adjunk hoof van die metropolisie Julius Makwanazi het borgtog ontvang in die Germiston'se Landrushof op die Oostrand. Hulle staan saam met die voormalige metrobestuurder Imogen Mashashi en die geskorste hoof van menslike hulpbronne Linda Kishakeka terecht op korrupsie aanklagte. Die 4 ambtenare is oor nacht in hegtenis geneem. Die staat het nie die borgtog aansoeke van Belhari en Makwanazi teengestaan nie. Die klaars sê die woonadresse van Mashashi en Kishakeka moet nog bevestig word, omdat het al by meer as 1 adres verskaf het. Een brand het uitgebreek in een vermoedelijke gekaapte gebouw in Bramfontein in Johannesburg. Die woordvoerder van die Johannesburgse metronooddienste, en het is Robert Malautzi, of Malautzi, sê geen ongevallen is tot dusver aangemeld nie. Hy sê die brand weer is op die toneel. Malautzi sê die oorzaak van die brand word ondersoek. Die belangrijke commissie sal sy finale verslag op 16 november indien. President Cyril Ramaphosa het die commissie se sperdatum vroeër vandag verleng. Alle getuienis moet teen 2 oktober gelever en afgehandel wees. Die commissie sou aanvanklik sy werk teen die einde van augustus maand voltooi het. Die politie ondersoek die moord op 'n 45-jarige man wat vanoggend in sy motor naby Morgenster in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die politie sê die slagoffer was op pad werk toe hy aangeval en verskeie kere geskiet is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die adjunkminister van Water en Sanitasie David Mhlabo het die Klein William Dam besoek om die vordering te evalueer van 'n ontwikkelingsproject van 8 miljard rand om die damwal met 13 meter te verhoog. Die project is dan 47% voltooi na vroeëre vertragings. Mhlabo sê is bemoedig deur die vordering wat met die project gemaak is. En nou buitenlandse nuus. Die regering in Venezuela het gevra dat die land se bevriesde bates in die buitenland beskikbaar gestel word vir die heropbou van die land. Die owerhede sê die bevestigde dodetal na verlede maand se 2 aardbewings het tot meer as 3800 gestyg. Daar word steeds gepoog om die liggame op te spoor van duisende slagoffers wat vermis word. Humanitaire hulp word verskaf aan 10.000 mense wat dakloos gelaat is. Reeds skade is ook infrastruktuur aangerig. Die tussentijdse president Delcy Rodriguez sê sy het aan koning Charles geskryf en hom gevra om so 30 ton goud van Venezuela ter waarde van 4 miljard dollar beskikbaar te maak en te herstel vir herkonstruksie. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.36. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.92 en dan die rand staan teenoor die ek het al gevind of hier die rand staan teenoor die euro tans op R18.71. Die prys van goud is dan $4,123.79 per fyn ons en dan die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $77.78 per vat. Het gevindig weer dit herhaal, die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $77.78 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardklop in Hartbeespoort. 'N Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk 'n bietjie wat op die paai aangaan. Natuurlik soos gesê met die vergunning van iTraffic. Hier is 'n incident in die Ooskaap. Dit sal ons daar begin vanmiddag daar in Port Elizabeth omgewing. Die N2 oostelik afrit vanaf Uitenhage weg. Sien daar is 'n stilstaande voertuig wat die vloei van verkeer op die stadium van die middag ietwat bemoeilik. In Gauteng die R24 Gloelies wisselaar in 'n oostelike rigting. Dis die afrit by die N3 suid. Daar was 'n incident daar op die N12 oos, daar by die Gloelies wisselaar. En dit veroorsaak dat die skouer van die pad gesluit is. Daar is versigtig dan die N12 suidelike verbygang in 'n westelike rigting. Dis die afrit vanaf Komaro straat. Stilstaande voertuig op die N12 wes, net voor die afrit by Kliprivier. Die N1 Danieuberg snelweg is ook weer 'n probleem daar. Dis in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf Botha weg. Stilstaande voertuig op die N1 suid. Daar by die afrit by John Foster. Ons het ook aanmelding gekry van druk verkeer op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting, die afrit by New Road, baie druk verkeer tans spitstyd, ry versigtig. Ja, dan het ons ook natuurlijk as jy in die Weskaap woonachtig is, sal ons kyk wat daar aangaan. As daar rapportering kom van probleme daar, gee ons dit ook vir jou deur, sowel as KwaZulu-Natal. Althans word geen ernstige verkeersprobleme gerapporteer nie. En met kennis van stilstaande voertuie, ook hier in KwaZulu-Natal, like dit vir my is daar een probleem met stilstaande voertuie op die N3 Noord. Dis daar by die afrit by Ashburton en die afrit vanaf Shongweni Wisselaar. So hy versigtig daar is stilstaande voertuie daar. Dis sover al wat die verkeer en betref verkeerprobleme wat dan hier gebring word hier iTraffic. So later weer 'n bietjie inkyk in die verkeer. Ons gaan nou 'n handelsbreek neem en daarna is dit tyd vir musiek. Barry Ryan met Eloise. Terug na die 70er jare.
1: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB-strale is? UVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeal Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeal Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeal Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits Wenner Bike Kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit. Inskrywing sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ag, ek wou nog inskryf nie. Spring sommer nou op esbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike wegtrek. Laerskool Brits se Wenner Bike Kompetisie sluit die 31ste Julie. Moenie dit misloop nie.
6: Hartiesfm.com.

Wel, ons gaan nou kyk na die sendelike huldeblyk wat ons baie graag wil doen tot die lewe van Bonnie Tyler. Nou, die artsie nuus wat ons ontvang het vandag was dat Bonnie Tyler oorlede is. Ek gaan vir jou nou so 'n bietjie meer inligting gee en dan gaan ons net so 'n bietjie kyk na haar lewe en loopbaan en van haar musiek gaan ons natuurlik vir jou speel.

Kom ons kyk vinnig na 'n bietjie inligting rondom Bonnie Tyler se lewe en ook wat vandag natuurlik gebeur het. Nou, dis die hartseer nuus dat Bonnie Tyler oorlede. Sy was 'n Britse sangeres en 'n legende en is oorlede op die ouderdom van 75 jaar oud. Ek wil graag net daardie berig aan jou deel of met jou deel wat ons ook vandag vroeg op ons eie Facebookblad geplaas het hier by Harties FM, sodat jy kan kennis neem van die omstandighede rondom haar dood. Sy was natuurlik alreeds vanaf Mei maand was sy gehospitaliseer. Met ander woorde reeds steeds in die hospitaal opgeneem in Mei maand. En ja, dis baie, baie hartseer. Maar nou ja, sy het ook daarom die beste deel van haar lewe gehad, 75 jaar oud. Kom ons kyk gou vinnig na so 'n bietjie meer detail vir jou. Nou, die wêreld neem vandag afskeid van een van die grootste stemme in pop en rockmusiek. Die Walliese sangeres Bonnie Tyler, wêreldbekend vir tydlose treffers soos Totally Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en verskeie liedjies soos It's a Heartache, is oorlede op 75-jarige ouderdom. Tyler, wie sy regte naam Gaynor Hopkins was, het oor meer as 5 dekades miljoene aanhangers reg oor die wêreld bekoor met haar kommer of kenmerkende rasper stem en kragtige verhoog persoonlikheid. Sy het in die laat 1970s internasionale bekendheid verwerf en het gedurende die 1980s een van die grootste vroulike kunstenaars in pop en rockmusiek geword. Volgens haar bestuur het sy blykbaar in 'n hospitaal in Portugal gesterf na komplikasies wat gevolg het op 'n ernstige siekte waarvoor sy onlangs behandeling ontvang het. Haar musiek sal voortleef en sy sal onthou word as een van die mees ikoniese stemme van haar era. En hiermee saambel harties even dan ook ons, kan ek sê, innige sympathie uitdraai en oorhandig aan haar eggenoot, familie, vriende en miljoene aanhangers wêreldwyd. Ek het vir jou 3 van haar liedjies saamgebring. Kom ons val eers weg met It's a Heartache, It's Gonna Get Better, en dan wil ek kyk of ons vir jou kan enetjie speel Fool's Lullaby, as tyd dit toelaat. En vandag is sy huldeblyk aan Bonnie Tyler.

Dus hartelijk goedemiddag aan jou, mijn naam is Hein. Kom eens kijken wat gebeurt in jou nieuws om 5 vanmiddag. Vanmiddag in die nieuws, die waarnemende minister van politie, Fairoz Khechalia, sê die hersiening van veiligheidsverklarings en klarings van senior beamtes, soos aangekondig in die presidentse staatsrede vroeger van jaar, is reeds aan die gang. Khechalia sê in een skriftelike parlementêre antwoord, die proses word in 3 fases uitgevoer. Die departement van binnenlandse sake sê meer as 47.000 ongedokumenteerde buitenlanders is gerepatrieer sedert die Musina repatriasiecentrum in Limpopo sowat 2 weke gelede tot stand gebring is. Die departementshoof in Limpopo, Albert Matsuang, sê die repatriasiecentrum gaan intussen voort om ongedokumenteerde buitenlanders te ontvang en hulle inligting te verwerk. Hy sê sowat 2000 mense het gisterand by die sentrum aangekom. Die geskorste hoof van regsdienste in die Ekurhuleni Metro, Kemi Behari, en die geskorste adjunk hoof van die metropolisie, Julius Makwanazi, het borgtog ontvang in die Germiston's Landershof op die Oosrand. Hulle is dan saam met die voormalige metrobestuurder Imogen Mashashi en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka, tereg op korrupsie aanklagte. Die staat sê die woonadres van Mashashi en Kakreka moet nog bevestig word omdat albei meer as 1 adres verskaf het. Een brand het uitgebreek in een vermoedelike gekaapte gebouw in Bramfontein in Johannesburg. Die woordvoerder van die Johannesburgse nooddienste, Robert Malotzi, sê geen ongevallen is tot dusver aangemeld nie. Hy sê die brand weer is op die toneel. Malotzi sê die oorsaak van die brand word steeds ondersoek. Die 36-jarige Mzwandile Mbamgrela is in die Hooggeregshof in Port Elizabeth tot 8 keer lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord op 8 mense tydens 'n massaskietvoorval in KwaZulu-Natal in die Oos-Kaap in 2023. Hy is 'n verdere 5 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige besit van 'n vuurwapen, 3 jaar vir die onwettige besit van ammunisie en 10 jaar vir poging tot moord. Al die vonnisse sal gelopend uitgedien word. En op buitenlandse nuus, die regering in Venezuela het gevra dat die land se bevriesde bates in die buitenland beskikbaar gestel word vir die heropbou van die land. Die owerhede sê die bevestigde dodetal na verlede maand se 2 aardbewings het tot meer as 3800 gestyg. En duisende mense word steeds vermis terwyl tienduisende mense dakloos gelaat is. Reeds en skade is ook die infrastruktuur aangerig. Die tussentijdse president Delcy Rodriguez sê sy het aan koning Charles geskryf en hom gevra om sowat 30 ton goud van Venezuela ter waarde van $4 miljard beskikbaar te stel vir herkonstruksie.

Dat was Joan of Arc van Orkest Londen News in the Dark. Aangevraagd hier die winnaar van vandaag's woorddraai, Diana Botha. Al van Pietersburg in die noorde van Suider-Afrika. Dankie Diana vir jou deelname. En ja, die Joan of Arc liedjie wat natuurlijk ook bekend staan as Maid of Orleans. En het is die Orkest Londen News in the Dark. Kom, ons kyk gou vinnig na jou streeks weer en daarna dan neem ons 'n handelsbreek en dan is dit tyd vir jou motorprogram in Rad, wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Nou ja, die weerkaart het so een klein beetje veranderd. Ek sien daar de opdatering plaasgevind, sê dit gister, wat die weerkantoor se weerkaart aan betref. So, ons moet hom nou net gewoon draak. Maar kom ons kyk, Hartbees Poort, morgen, natuurlijk vrijdag, minimum van 8 en een maximum van 23, wat die voorspel word nie slechte weer nie. Ook vandag 22 gehad, amper 23 gedraai. Ek dink het was warmer as dit. Saterdag voorspel hulle, saterdag die 11de, 8 minimum 20 maximum. Sondag, een minimum van 8 en maximum van 21. Dis hoe die weersake hier in Hartbees Poort dan uitsien vir die volgende paar dae tot en met die naweek. Dan die luisteraars van jou stasie wat saamkuier het Brackenfell uit. Kom ons kyk gou weer sake daar by julle. Hier oor die naweek, môre Vrydag 8 maksimum 18 bewolk. Wonderbaar as hier reën. Geen reën in die vooruitsig vir die volgende paar dae daar in die Weskaap nie. Saterdag 9 maksimum 20, Sondag 7 maksimum 21, maar geen reën in die vooruitsig nie. En dan die luisteraars van Riebeek West, daar in die Riebeek Vallei area. Kom ons kyk gevindig daar die Riebeek Vallei area, hoe lyk sake daar. Morgen, Vrydag, 8:17 bewolk. En dan sonskyn weer, al die pad, Sondag, Saterdag, Sondag en Maandag. Saterdag 9, maximum 20. Sondag 8, maximum 21. Sondag, as ek sê, maximum 21 daar. Heerlike naweek, ook daar voorleef jou koelerig, maar weldra geen reën in die vooruitsig vir die Weskaap nie. Dis bykans kwart oor 5, ons gaan gauw een handelsbreek neem en dan is het net daarna tyd vir natuurlik inraad. Jou motorprogram hier op Harties FM.

0: Die ou Tata Punch wat ons verlede week gery het, dit was 'n baie interessante klein voertuig gewees. Hy het jy al die Tata Punch self gesien hier op die pad of nog nie regtig? Dit is 'n redelike nuwe voertuig.
1: Nee, omdat ek nog nie persoonlik gesien nie, hoor.
0: Kyk, dis 'n klein lykerig SUV, baie interessante design. Jy weet, en hy het 'n paar interessante leekshede wat jy nie regtig jy weet, in die spesifikasies van ander voertuie in sy klas sien nie. Jy weet, hy het iets soos 'n sondak en hy het keyless entry en jy weet, Apple CarPlay en Android Auto is deesdae, jy weet, in alle voertuie. Ja. Maar jy weet, goed soos keyless entry in daai prysklas en 'n sondak in daai prysklas, jy weet, is baie interessant wat ek waargeneem het met die Tata Punch. Ja. So die Tata Punch kom hier rondom R250.000 in. 244 vir die goedkoopste ene en dan die een wat ons gery het was die Adventure S. Dit is dan nou die 5-spoed manual ratkas. Hy is R269.900. So jy kry dan ook die luxer modelle wat hulle noem die Creative Plus. Hy kom nou met 5-speed automated manual transmission. So dis 'n outomatiese ratkas, maar hy werk meer soos jy weet 'n ou gewone handrat ratkas wat hy outomaties oorstel. So dis nie soos jou dual clutch of jou torque converter transmission wat alles 'n bietjie anders werk nie. So ja, baie interessant. Die Tata Punch kom in 'n 3-silinder 1.2 liter naturally aspirated engine. So hy het geen turbos nie, dit is 'n redelike, jy weet, solid engine wat daar nie veel meer kan fout gaan nie. Turbo engines is ook nie unreliable as mens dit so kan stel nie, maar daar's minder wat kan fout gaan met 'n voertuig sonder turbo. Die Tata Punch sit so 65 kilowatt uit, 115 newtonmeter se torque. Nou, ja, ons het die 5-spoed handrat gery. Wat ek sal sê, jy weet, dis lekker vir iemand wat outomaties soek, is die opsie daar, maar jy weet, ek is iemand wat hou van, jy weet, met bietjie meer met die karte engage oor hoe hy ry. So die handrat was ook nou 'n lekker ietsie om bietjie weer te ervaar, jy weet, omdat daar so baie outomatiese voertuie deesdae is. So die Tata Punch, ek moet sê, is die Tata Punch was een van die ligste voertuie wat ek in hierdie laaste paar maande gery het op brandstof. Hulle sê hierso 5.3 liter per 100 kilos vir die Tata Punch. Ek moet sê, ek kon baie naby aan dit kom. Jy weet, dis nie aldag wat ek ek het hierdie week baie rondgerits en toe het ons nou nog daar Kempton Park toe se kant toe ook gery. En die tank het nog 100 kilos opgehaal toe ek hom teruggegee het vandag, wat vir my, jy weet, amper nooit gebeur nie. Mens ry gewoonlik, jy weet, deur 'n tank brandstof in minder as 'n week, soos wat, jy weet, ek rondrit. So dit was interessant, as jy 'n voertuig soek wat baie lig is op brandstof, sal ek definitief sê die Tata Punch is 'n baie goeie opsie daar buite. So die Tata Punch is so 3.8 meter lank. Jy weet, dit is nie die grootste voertuig daar buite nie, maar ook nie die kleinste nie. Dit is 'n klein crossover SUV, jy weet, vir die kleiner segment, B-segment SUV's daar buite. Hy is so 1.6 meter hoog. So dis 'n jy weet, 'n goeie balans tussen 'n klein karretjie en dan nou, jy weet, 'n SUV wat hy 'n bietjie hoër is. Jy weet, as jy oor hobbels en goed gaan, jy voel glad nie die hobbels so erg soos wat jy dit sê nou maar met 'n klein lykerig soos jou Polos of jou jy weet, i20 wat 'n bietjie laer is nie. So dis baie interessant. Hy kom ook met 'n 10.25 duim infotainment skerm. Die een wat ons nou gehad het spesifiek nou met 'n Harman branded skerm uitgekom, wat interessant was. Die Harman kry mens nou van die Harman Kardon brand af, neem ek aan, wat hulle dan nou die skerm daarso ingesit het vir daai voertuig. Dan het hy ook so 'n digitale skerm vir jou revs en jou spoed, vir jou digital driver display. En dan het jy ook 'n multifunction steering wheel. Hy het ongelukkig nie cruise control in die model wat ons gery het nie, maar ek glo jy kry cruise control in van die ander modelle. So, ja, jy kry ook Apple CarPlay, Android Auto,

0: Die een wat ons gery het, het nie wireless Apple CarPlay en Android Auto gehad nie. So, dis nog meer bietjie old school, maar dis ook nie te sleg nie. Jou selfoon charge nog steeds terwyl hy ingecharge is, ingeplug is. So, dis ook baie lekker. So, ja, die Tata Punch kom met 'n 5 jaar waarborg, 125.000 kilo's vir die waarborg, en dan 'n 3 jaar 45.000 kilometer diensplan. So, ja, dit is dan baie interessant. Hy kompeteer met jou Hyundai Exter, jou Suzuki Fronks, Nissan Magnite, Renault Kiger en jou Kia Sonet. En as ek het reg het, is hy een van die goedkoper opties in hierdie lys. Jy weet wat baie kompeterend maak, want deesdae, jy weet, alles gaan oor prys in hierdie land. Jy weet, mens het mobility nodig, maar jy het dit nodig teen 'n prys wat mens dit ook kan bekostig, want alles is deesdae so duur. So ja, dis baie interessant. So ja, dis dan die Tata Punch, jy weet, overall, jy weet, ek het die karretjie baie geniet, dis 'n baie goeie balans tussen wat jy betaal en wat jy kry, jy weet, dit is meer 'n intree vlak voertuig vir iemand wat 'n eerste voertuig kry, of jy weet, iemand wat 'n bietjie 'n goedkoper voertuig soek daar buite, baie lig op brandstof, soos ek gesê het, en hy het 'n hele paar interessante leekshede wat mens nie altyd in daai vlak van voertuig kry nie. So dis dan die Tata Punch. So ja, ek weet nie of ons 'n bietjie breek gaan vat en 'n musiek luister nie.
1: Ons luister 'n bietjie musiek, dan kom ons terug. Selfs verder, dit is die Tata Punch. Hier is die klanke van Zoe, want iets die ene is my hede, en net daarna is het weer tyd vir 'n raad, wat vandag aan jou gebring word hier die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Also inderdaad, is hier een moederprogramma wat met trots moet gemaakt worden. Hier het we met de group rated number one in service. Pas gehad, Zoe, met dan iets die ene mee heren. En ons gaan voort met jouw moederprogramma inderdaad. Andrew is reg om voort te gaan. Andrew, volgende op die agenda.
1: Ja, Heinz, ons gaan een beetje gauw gesels oor die Citroen C3. Ons het om so 'n paar dae terug ontvang van Citroen Suid-Afrika af. En ja, dit is 'n regtig aangename klein voertuig. Hy kompeteer ook dan nou in dieselfde segment as wat die Tata Punch doen. Suzuki Frangs, Nissan Magnite, Hyundai Exter. So, jy weet, ons het nou twee van dieselfde segment voertuie gery. So, dis interessant om... Jy weet nou 'n bietjie die variëteit te sien wat daar beskikbaar is. Ja. So Citroen C3 is ook nou, jy weet, jou B-segment crossover SUV. Jy weet, 'n bietjie meer van 'n intreevlak voertuig. Maar hierdie enetjie wat ons ry is die 1.2 turbo model. En hy kom met in... die wat se naam die torque converter transmission, die outomatiese transmission. So dit is 'n baie interessante, jy weet, meer 'n upper class tipe voertuig in hierdie segment. Jy weet, jy kry nie baie voertuie in hierdie segment wat 'n turbo model het nie en ook, jy weet, dan 'n torque converter transmission het nie. So ja, dit is 'n baie lieflike powertrain, jy weet, as mens nou die radkas en die union saam met mekaar sit, dan praat mens mos van 'n powertrain en die twee werk ongelooflik goed saam met mekaar. So ek was baie, jy weet, beïndruk toe ek met die voertuig gery het. Jy sal seker onthou die Citroen Basalt wat ek so rukkie terug gery het, hy het dieselfde union en dieselfde radkas as daai ene en dit was ook een van my groot goed wat ons baie beïndruk mee was oor die Citroen Basalt. So ja, hy sit 81 kilowatt uit, 205 newtonmeter. So 200 newtonmeter is nie te versmaai vir so klein voertuig nie. Jy weet, met daai 6-spoed outomatiese radkas. Jy kry hom ook in 1.2 naturally aspirated 3-silinder. So die 3-silinder, die 1.2 naturally aspirated engine het dan 61 kilowatt. So dis dan nou jou mid en laar spesifikasies van hierdie voertuig. Hy sit 115 newtonmeter torque uit. Maar ja, sover het ek nog net met die turbo gery, so dit is, jy weet, wat ek op hierdie stadium oor kan, jy weet, praat. Maar ek moet sê, die een van die ander goeders wat ek ook baie hou van die Citroen C3, is sy ritgehalte. Jy weet, hy ry ongelooflik sag. Nou, as mens nou praat van Citroen, jy weet, mens kry die Aircross variant van hierdie Citroen, wat 'n bietjie groter is, dis 'n 7-sitplek, maar Citroen het nog altyd die Aircross brand of die variant van dit gehad. So, die Aircross, jy weet, die woord Air en Cross, jy weet, sê definitief, jy weet, dit is 'n sagter rit en dit kom ook definitief deur in hierdie Citroen C3, wat vir my ongelooflik interessant is. Jy weet, as jy oor 'n hobbel ry, dit voel of jy amper so flout, jy weet, as jy oor die hobbel gaan, potholes en klein, jy weet, ongelykhede in die pad, voel jy amper regtig nie. So, ek moet sê, dis een van die beste voertuie, jy weet, suspensie gewys wat ek al definitief gery het in hierdie klas. So, ja, Citroen C3 aan die binnenkant, jy weet, hy kom met al die nuutste toerusting en interessanthede wat jy kan kry. So, as mens kyk na die stuurwiel is leather-wrapped. Jy het jou cruise control op die stuurwiel, jy het jou multifunction buttons vir die infotainment systeem, dan het jy ook jou digital driver's display. Jy weet, dis dan nou 'n skerm wat wys hoe vinnig jy ry, wat jou refs is, hoe ver jy gery het, jou petrol verbruik, al daai tipe van goedjies. So ja, dit is alles ingesluit in hierdie top spesifikasie. Ek is nie seker hoe die laar spesifikasies lyk nie, maar ons sal definitief 'n bietjie kyk of ons een van hulle ook in die hande kan kry. So dan kyk jy na jou infotainment systeem. Jy het 'n lekker groot 10 duim infotainment systeem. Touchscreen, soos wat hulle sê, wireless Apple CarPlay, Android Auto, jy weet, is iets wat jy nie altyd in hierdie kleiner karretjies sien nie, baie van hulle is nog, jy weet, werk nog met 'n kabel wat jy moet inprop, so dit is baie interessant, en dan het hy ook, jy weet, automatic air conditioning, of climate control, soos wat hulle dit noem, so dit was vir my, jy weet, baie interessant, jy kry baie saam met hierdie voertuig, en ja, overall is ek baie beïndruk met hom. 6.3 liter per 100 kilo's vir die turbo model en 5.6 liter per 100 vir die gewone naturally aspirated model, want jy weet, hy is 'n bietjie stadiger, hy gebruik 'n bietjie minder petrol, maar vir daai bietjie meer krag, jy weet, sal ek definitief die turbo koop, al is hy 'n klein bietjie swaarder op brandstof. Jy weet, ek geniet regtig hulle, soos hulle dit noem, 'n pocket rocket, is hierdie kar nou regtig. Jy weet, vir hoe klein hy is, het hy lekker trek aan hom. So, ja, dit is dan, jy weet, die Citroën C3 Max variant, hy kom in by 317.000, die goedkoper modelle kom net so hier onder die 250.000 in, so dit is ook nie te versmaai nie, jy weet, die mid-spec noem hulle die Citroën C3 Max, hy kom met 'n handrad radkas, hy is 200, so rondom 270.000, 274 om precies te wees. So, ja, tussen 250 en 300.000, jy weet, kan jy die Citroën C3 kry, maak jy saak wat se variant jy kry nie. Jy weet, ek dink jy sal 'n baie goeie produk koop van Citroën. En natuurlik, jy weet, Citroën is 'n legacy brand van Stellantis. Stellantis is 'n groep van handelsmerke wat al baie lank, jy weet, in die bedryf is en jy weet, hulle het 'n baie goeie reputasie in Suid-Afrika. Ek het 'n baie goeie verhouding met die hele Stellantis groep. Jy weet, en hulle diens is baie, baie goed en uitstekend om het so te stel. So, ja, die Citroën C3 het 'n 5 jaar waarborg 100.000 kilometers en 'n 2 jaar 30.000 kilometer diensplan volgens die inligting wat ek het, dit mag ook verskil. Dit is dan die Citroën C3. Ons gaan volgende week 'n bietjie verder gesels oor wat my denke is oor hom na ons om die res van die week gery het. Dit is dan hy. Hein, jy kon nou die karretjie 'n bietjie hier buite sien. Wat dink jy van hoe hy lyk?
2: Prachtige voertuig, hoor. Ek moet sê, van sy vorm en kleur spesifiek. En dis, die is daar, jy weet, kan ek sê, voertuie word vaartbelein gemaakt.
1: Absoluut.
2: Jy kan het definitief sien.
1: Absoluut, ja. Absoluut.
2: Prachtig. Yes. Alweer van die voelkies wat nou, in die boom.
1: ja, nee, hierdie voelkies hier in die parkeerarea is altyd een probleem hier by ons. Maar en dan laastens gaan ons gauw bietjie net gesels oor die GWM Aura. Ons het die naweek by GWM, by Centurion Select, het ons launch wat gebeur vir die GWM Aura. So die GWM Aura is 'n nuwe, meer lykerig SUV type van leefstyl georiënteerde voertuig wat GWM nou uitbring. So nou juist met die Aura naam spesifiek, jy weet, kan mens sien, dis meer vir jou, jy weet, mense wat meer leefstijl georiënteerd is en meer, jy weet, hou van styl en bietjie van leeksheid en daai type van goed. So die Aura 5 kom in 'n hele paar variante. So jy kry hom in die super luxury, wat dan nou net die petrol is, dan kry jy hom in 'n hybrid, wat dan die super luxury DHT is, en jy kry hom ook in 'n BEV of 'n battery electric vehicle, wat dan nou net die gewone BEV super luxury of die ultra luxury is. So daar is 'n hele paar variante van hierdie voertuig, en ek moet sê, ek is baie bly, jy weet, vooral, jy weet, die ouens kyk deesdae om nie net 'n elektriese voertuig uit te bring nie. As ek dit reg het, ek is nie seker of die vorige Aura net elektries was nie, maar jy weet, daar was nie so baie variante nie. So hier het hulle nou, jy weet, 'n SUV uitgebring, wat, jy weet, 'n hybrid, 'n petrol en 'n full elektries is. So jy weet, en hy kom in teen 'n baie goeie prys. Jy weet, hulle begin hier rondom die mid 300, so 360, 370 vir die intree model wat net petrol is, dan die hybrid kan jy vir net so oor die 420 kry en dan die full electric kan jy vir net oor die 500 kry. En mense vra altyd, jy weet, hoekom is die elektriese voertuie duurder as die gewone, jy weet, petrol of hybrid? Elektriese voertuie word baie meer getax in Suid-Afrika. Mm. So hulle betaal baie meer, jy weet, aan SARS om hierdie voertuie in te voer, omdat dit as een leaksite gesien word in Suid-Afrika. So daar is die luxury tax wat jy ook dan nou kry, jy weet, as jy een elektriese voertuig koop. So dis ook om hy baie meer is, jy weet, ek het al met 'n paar van die handelsmerke public relations mense gepraat en jy weet, hulle sê vir myself te dink, jy weet, as die luxury tax van het afgehaal word, kan alle elektriese voertuie teen soveel goedkoper ingebring word. Mm. So, jy weet, hopelik in die toekoms, jy weet, sal dit nie meer as leaksite gesien word nie, en jy weet, net as 'n normale voertuig, dan gaan die elektriese voertuie baie meer vatbaar wees, en jy weet, baie meer mense, denk ek, sal dit na hulle kyk, jy weet, want mense gaan goedkoper in kan kom daarmee. Mm. So, ja, die GWM Aura kom dan in 'n hele paar modelle, so die gewone petrolmodel is 'n 1.5 liter turbo petrol, 4 silinder, 105 kilowatt, 210 newtonmeter, so ook nie te sleg nie, baie lekker, jy weet, engine vir die intree vlak. Hy kom met 'n 7-spoed dual clutch transmission, as ook dan nou die hybridmodel wat 164 kilowatt het, 476 newtonmeters en dan kry jy die battery georiënteerde ene wat 150 kilowatt en 260 newtonmeter se torque het. So ons gaan 'n bietjie die GWM Aura ontvang vir so 'n dag of twee om mee te ry, môre of in die volgende week ergens. Ons wag net vir die voertuig om geregistreer te word, maar dan gaan ons 'n bietjie met hom ry en ook 'n bietjie meer oor hom gesels. Ja. So dit is dan die GWM Aura wat ons dan by Centurion Select daar in Centurion die GWM dealership hierdie naweek die launch gaan bywoon. Mm. So ek sien baie uit daarvoor vir die GWM Aura 5.
2: Ek wil net noem dat ek sien so pas toe ek nou die webwerf oopmaak van die Hetfield Motor Group, dat 'n hele nuwe ontwerpte Thuisblad kan ek amper sê. En onder motoring nieuws, die heel eerste bericht wat ek raak sien is GWM South Africa launches all new Aura 5 SUV.
1: Dis hy. Nee, daar so,
2: hy is daar beskikbaar.
1: Hy is daar beskikbaar. Hy is by al jou GWM, vooral by ons Hatfield, my geliefde Hatfield Motor Group. Yes. Jy weet, mense kan definitief by hulle draaikie gaan maak en bietjie gaan kyk na die nieuwe Aura 5.
2: Prachtig. Nou, is dit nou klaar van ons nog een bietjie praat oor die Formule 1 ook.
1: Ja, ons kan definitief bietjie gesels. Ja, ja. So, 5 Julie was die Silverstone Circuit GP in Brittanje. En ou Charles Leclerc het daar so bietjie op die podium eers gekom. Dit was Charles Leclerc, dan George Russell in tweede plek en Lewis Hamilton. Dis nou, ja, weer eens interessant, jy weet, waar, jy weet, hulle nou dit is weer George Russell en Lewis Hamilton, wat altyd vir Mercedes gery het, jy weet, is nou weer op die podium, maar in verskillende spanne. Yeah. Jy weet, George Russell is nog steeds by Mercedes, maar Lewis Hamilton is nou by Ferrari, en Charles Leclerc is by, Charles Leclerc is ook by Ferrari, so, ja, Ferrari kom nou 'n bietjie weer terug, hulle het 'n bietjie gesukkel in die vorige jare, wat ook, jy weet, nou baie interessant is, ou Lando Norris het vierde gekom, en dan sit Hadjar in die vijfde plek. Ja. Dit is baie interessant want toe die F1 gaan. Ons volgende reesies is die 19de Julie eers. So dis nie hierdie week nie, maar eers volgende week. Die Belgian GP. So het jy 'n bietjie gekyk die naweek heen?
2: Ek het gekyk. Dis interessant. Kimi Antonelli, wat ook maar teleurgesteld was, wat ook weer meganiese probleme ondervind het. Soos Max Verstappen op die stadium, dis interessant, hierdie jaar, hoeveel van die voertuie mechaniese probleme gee?
1: Ja, dis maar, ek sal sê, met hierdie technologie, jy weet, hulle druk al hoe meer technologie in hierdie voertuie in, en die voertuie moet teen 'n baie hoë kapasiteit kan hardloop. So, jy weet, met al die goed, hoe meer technologie, hoe meer goed breek, jy weet, dis maar my, met die hele motorindustrie is het my so, jy weet, ek hou van naturally aspirated engine met een torque converter transmission, as jy nou automatisch moet vat, want die goed breek nie, jy weet, hulle hou, jy weet, en dis vooral, jy weet, wat baie van hierdie brands so, jy weet, goed maak, jy weet, so hoe meer technologie daar in een voertuig is, hoe vinniger gaan hy breek, en dis wat ons nou in die F1 ook sien natuurlijk.
2: Dit maak die F1 baie interessant.
1: Dit doen, en het gee ook die ander ouwens een kans, jy weet, want dit was, jy weet, een paar jaar terug was het heel tyd Lewis Hamilton, en toe is het heel tyd Max Verstappen, jy weet, en nou het ons een paar nuwelinge wat nou, jy weet, op die podium kom, en een bietjie voel, jy weet, wat het is om daar te kom. Nie dat het nou net die breek van die voertuie is wat hulle daar bring nie, jy weet, hulle werk ook hard, maar jy weet, dit gooi een bietjie een spanner in die works om het so te stel.
2: Inderdaad. Baie, baie dankie vir jou tyd, Andrew. Ons het weer lekker gesels.
1: Baie dankie, Hein en luisteraars, en groete vir allemaal van die hartie span en dan ook daar in die Kaap by jou stasie en Riebeek Valley Radio.
2: Fantastisch. Volgende week gaan ek en jy weer lekker gesels en jy gaan vir ons hier citroen ook hier rij hierdie week en ons vertel. En dan ook die Aura het jy gesê.
1: Die Aura is ook dan volgende week gesels ons oor die Honda HR-V wat ons vandag ontvang het.
2: Fantastisch. Baie dankie vir jou tyd, Andrew. Mag het goed gaan met jou en dat jy met ons kom gesels het. Baie sterkte. Ek weet, jy het baie planne wat jy mee bezig is en dinge wat jy doen. Jou huis is aan die gang.
1: Ja, nee, ons is daarom nou ingetrek en bezig daar. So.
2: Fantastisch. Baie dankie dat jy gekom het. Dit was Andrew, ons motorjournalist. Ons gesels weer donderdag volgende week met hom. En dit was dan ook die uitgave. Maar ons gaan nou nog een bietjie muziek maak en dan nog een paar belangrike dinge die hier gee aan jou, wat die Hatfield Motor Group aan betreft, so bly ingeskakel.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.
3: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Vanaand in Eunice, een voormalige brigadier in die Suid-Afrikaanse lugmag, het in die VSA skuld erken op aanklagte dat sy as Suid-Afrikaanse agent gewerk het en dat sy valsverklarings afgelê het in 'n poging om sekuriteitsklaring te kry. Volgens 'n verklaring van die kantoor van die prokureur-generaal in Tennessee het Portia Anyanyamba in 2023 en 2024 by die Nasionale Sekuriteitsprogram by die Oak Ridge Nasionale Laboratorium gewerk. Sy het gereelde kontak gehad met intelligensiebeampte van die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington. Sy is vastgetrek voor 'n verdere vergadering wat in November 2024 sou plaasvind. In die tyd was sy besig met 'n aansoek om sekuriteitsklaring te kry. Indien dit toegestaan is, sou sy toegang tot sekere geklassifiseerde inligting van die Amerikaanse regering kon kry. As deel van Anyamba se pleitooreenkoms is sy tot 6 maande tronkstraf gevonnis, gevolg deur 2 jaar korrektiewe toesig en 'n boete van $9,500. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, sê die hersiening van veiligheidsklarings van senior beamtes, soos aangekondig in die president se staatsrede vroeër vanjaar, is reeds aan die gang. Kachalia sê in 'n skriftelike parlementêre antwoord, die proses word in 3 fases uitgevoer. Die portefeuillekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê is tevrede dat minder munisipale gekwalifiseerde auditverslae gekry het, of minder munisipaliteite eerder, gekwalifiseerde auditverslae gekry het vir die 2024-25 geldjaar. Die voorsitter van die komitee, Zweli Mkhize, sê dit dui op vordering. Hy sê in die afgelope geldjaar het 8 munisipaliteite gekwalifiseerde auditverslae gekry teenoor die 29 in 2020 en 2021. Mkhize sê daar is 'n stadige vordering wat toon dat die ouditeur-generaal voldoende inligting gekry het om te kan bepaal hoe openbare geld aangewend is. Hy sê 98% van die munisipaliteit het ook die audits betyds ingedien. 'N man is op die N2 naby Somerset-Wes in hegtenis geneem in verband met verskeie oortredings. Die Wes-Kaapse polisie het 'n verdagte voertuig opgemerk en agterna gesit wat tot 'n jagtog gelei het. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê die voertuig word verbind met verskeie huisbrake in onder meer Kleinmond, Stellenbosch, Tableview en Botasig. Hy sê tydens die jagtog het die verdagte 2 sakke by die voertuig uitgegooi. Die polisie het die sakke gevind en afgekom op 'n vuurwapen wat tydens verskeie rooftogte gebruik is, sowel as tegnologie-items wat die vorige aand in Betty's Bay gesteel is. Die verdagte, 'n buitelander, word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, die besit van gesteelde goedere, die oortreding van die immigrasiewetgewing en roekelose bestuur. Die borgtog aansoek van 2 verdagtes in 'n dwelmsmokkelsaak in Limpopo is in die Landrosof in Musina uitgestel tot 23 Julie vir verdere ondersoek. Die 2 verdagtes, 'n Suid-Afrikaanse vrou en 'n Nigeriese man, word aangekla van dwelmhandel en geldwasery. Hulle word verbind met 2 Malawiërs wat vroeër by die Beitbrug grenspos in hegtenis geneem is met kokaïen ter waarde van R36 miljoen wat in 'n vragmotor versteek was. En nou tennisnuus. Carolina Muchova het deurgedring na die eindstryd van die Wimbledon toernooi in Londen na 'n oorwinning in 3 stelle oor Coco Gauff. Muchova sal saterdagmiddag te staan kom teen die wenner in die wedstryd tussen Marta Kostyuk en Linda Noskova. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Dis alles jou finale en laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teenoor die dollar R16.33. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.88. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.67. Die prys van goud is $4,127.05 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $76.90 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Dit is ook jou laaste finansiële verslag. Jy hoor weer nuus op Hardies FM môreoggend om 7 uur.

Nice FM, Nice. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Kom ons kyk groep vinnig na Hartbeespoort. Môre Vrydag die 10de Julie. Môre het ons minimum van 8 en 'n maksimum van 23 wat hier in Hartbeespoort voorspel word. Nou, ek gaan kyk of ek vir jou miskien kan ek sien dat ons het nou 'n weerkaart. Ons het nou nie meer daardie verskeie dorpe en stede wat aangemeld word nie, maar kom ons kyk 'n bietjie of ons kan kyk. Kaapstad môre lyk vir my daar's reën in Kaapstad, 13 hoofsaaklik die maksimum temperatuur. Dan hier teen die kus op George 14, Port Elizabeth 15, dit is wat verwag word daar. En dan Gugombo Stad, oos Londen, die is daar maksimum van 17. Kom ons kyk gou hier na die binnelandse kant toe. Het gevind of jy kyk, Bloemfontein, maksimum 15 wat daar verwag word môre. En dan as ons kyk, ek dink is dit Kimberley, hier is ons 17 maksimum. Ek gaan kyk of ek so 'n bietjie meer dorpe vir jou kan gee op hierdie stadium. En dan het ons kom ons kyk hier bo na Johannesburgse kant. Dis waar ek nou eintlik wil uitkom, uiteindelik wil uitkom hier wat ons eie area aanbetref. Dis Pretoria môre maksimum van 19, hoewel Hartbeespoort bietjie warmer is, 23 voorspel. En dan het ons Johannesburg môre met 'n maksimum van 17. Dit is dan jou nasionale weerverslag en reisigers weer. Ons gaan nou 'n bietjie 'n handelsbreek neem, maar vinnig 'n handelsbreek, dan kom ons terug met nog musiek, The James Boys, Over and Over, al die pad uit die 70er jare.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

Hierdie verkeers verslag aan ons verskaf deur iTraffic. En net gou vinnig kyk wat is aan die gang op ons paaie. Of daar enige dringendheid is wat ek onder jou aandag moet bring. Ons maak gou net daar oop. Nee, wat het is net die gewone stilstaande voertuie wat alreeds 'n uur terug gerapporteer is wat hierdie een aan betref. Net gou kyk of ek nie hier nog nuwer inligting vir jou het nie. Ek het wel in Kaapstad vir jou, ja, die N2 ingaande in die westelike richting, die afrit by Ntlangu Crescent is daar. Baie druk verkeer tans op die N2 ingaande by daar die afrit. Ry maar net versigtig daar. Dan ook in Kaapstad op die N2 ingaande in die westelike richting. Dit is steeds dieselfde pad, die afrit by Ntlangu Crescent, die M22, is daar een stilstaande voertuig ook nog. So, dit is problematies as jy, en moontlik is die druk verkeer daar as gevolg van die situasie met die stilstaande voertuig, want dit is dieselfde, op dieselfde plek, precies dieselfde plek. Maar as al wat ons het vir jou, wat die verkeer aan betref, geen andere verkeersprobleme aangemeld nie, as jy ook in Kaapstad op die R300 jouself bevind, net gevindig noem, R300 Suid, daar by die afrit by die N2, vanaf die N2, daar is ook op die stadium ontsettend baie druk verkeer, ry maar net versigtig in daardie area. Dis al wat ons verkeer dan betref, dis jou laaste verkeerverslag van die dag. Kom, ons maak 'n bietjie musiek, ons het vir jou die klanke van Joe Black volgende, laat dit reën.

0: Well, dus dit is die einde af van Pieter Prys en Nicholas Lou, Feit soos 'n koei. Ons kom nou by kunstenaar Driespel, maar vanaand se kunstenaar Driespel is ook 'n huldeblyk aan Bonnie Tyler. Ons het vroeger vanmiddag vir jou drie liedjies gespeel in 'n spesiale musikale huldeblyk. Ek het gevoel ons gaan vanaand se kunstenaar Driespel ook dan wy aan die musiek van Bonnie Tyler, wat natuurlik vandag oorlede is in die ouderdom van 75. Don't Turn Around, en dan Heaven, wat nogal prachtig inpas by die situasie nou, en dan haar laaste liedjie wat sy vanavond vir ons gaan sing is Tears. So, hier is weer een muzikale huldeblyk in vanavond sy kunstenaar Driespel, die muziek van Bonnie Tyler.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Jy was vir my mooi van kleins af al.

Allee, ouwens by die school, hulle praat nou oor jou. Want ek het hulle vertel van in die bad saam met jou.

I say, wham, thou saw me, wake me up before you go-go. Lucky een van die tachtigs, hier by die Benny B Show. Jy is op, by jou stasies, jy is pas ingeskakel het. En ja, ons is besig om te gesels oor Bonnie Tyler, wat laas nacht oorlede is, ongelukkig. En ja, stuur vir my, as jy so pas ingeskakel het, stuur vir my jou gunsteling liedjie van Bonnie Tyler, dan kan jy hom dalk hoor, as ons hom op die database set, speel ek hom graag vir jou, en, maar ek gaan in elk geval nou eerst enekie my gunsteling speel, of die enekie van haar, wat ek, hoe sal ek het nou stel, wat ek eerste kennis geneem het van haar, maar, ek het selfs nou weer daar oor, ek wil eerst gauw vir jou weer ons raaisel gee, ons raaisel gaan soos volg, ek wil weet wie is die kunstenaar en wie is, wat is die liedjie se naam, ons raaisel gaan soos volg, Suzanne sings, en dan haal ek aan, lirieke uit, een van haar liedjies uit, I want some attention, Suzanne sings, I want some attention. So wie is Suzanne? Suzanne is nie haar stage naam nie, sal ek maar sê, sy het 'n ander stage naam, maar dit is een van haar geboortename hierdie, Suzanne. So, okay, kom ek maak het bietjie makkeliker. Suzanne the Blackbird, Suzanne the Blackbird sings, I want some attention. So sê vir my, wie denk jy is Suzanne? En dan gaan ek natuurlijk, in die omgeving van 7:45, is nie meer lang nie, dan gaan ek concert speel van Santana. As jy van Santana hou, is jy op die rechte plek. So ja, maar nou, okay, verder gaan ons nou weer goed terug hier so na Bonnie Tyler toe. My gunsteling liedjie van haar, of die eerste een wat ek van haar kennis geneem het, was in, het in 1976 uitgekom, en dit was Lost in France. Ja, dat het net uit die school uit en verlief en al die lekker dinge, so dit het een indruk op my gemaakt, en dit is die eerste woord wat ek gehoor het van Bonnie Tyler, en ja, daarna het sy natuurlijk hele paar iets gehad, hier so is sy Lost in France.

0: as hy Santana met Flor de Luna hier op jou stasie waar jy saak maak. Ons betaal gou die huur, dan gesels ons weer.
1: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.

0: Da sei Santana, da so met Samba Party van die album af Abraxas wat in 1970 vrygestel is. En ek onthou, ek was 'n groot fan van die band Journey, natuurlik, en ek het op 'n stadium, ek het 'n live DVD van Journey waar hulle in Houston opgetree het, ek dink 1984 as ek nie mis het nie, 84 of 85, maar in elk geval daar so het ek gelees of in 'n onderhoud wat hulle met van die ouens gehad het daar, so het ek te wete gekom, laat ek het so stel, dat Greg Rowley, wat die keyboardspeler was, hy was een van die stichterslede van Journey, Greg Rowley, wat die keyboardspeler was, en dan Neil Sean, wat die gitaarspeler was, daar het ek te wete gekom, dat al twee van hulle was van oorspronkelijk van die band Santana, so hy het vir Santana eers gespeel, en toe ek nou gauw weer hier opgekyk op Google, toe sien ek Greg Rowley was een van die stichterslede van die band Santana, en natuurlijk die gitaarspeler daar is Carlos Santana, wat ek weet nie hoe om dit te stel nie, hy gee die gitaar so warm klank, ek weet nie hoe om dit te, rarig nie hoe om dit te stel nie, maar ja, hy is natuurlijk een meester, wat dit dan betref. Hier is twee advertenties, en dan gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar, en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of knop die stadse koning, die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaakt om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, ons gaan voort met ons mini-concert van Santana. En net so, nog een bykie inlichting oor Greg Rowley, is hy is twee keer opgeneem in die Hall of Fame of Rock, en die eerste een is vir sy deelname in Santana, en die tweede een is vir sy deelname in Journey, die band Journey, waar natuurlijk die beste rock, mans rockstem ooit, volgens my, en het was Steve Perry, wat vir Journey gesing het. Wheel in the Sky, onthou julle daai in, Wheel in the Sky Keeps on Turning, dit was die eerste song van hulle, wat ek bekend van geword het, maar ja, ons gaan voort met Santana, die volgende een is Love You Much Too Much, hy is 1981 vrygestel as a enkelsnit, en later, 1987, is op die album Essential Memories of Love, is hy daar so ook ingevoeg by die album. Hy sê, Love You Much Too Much, Santana.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, die vorige enetjie was, of die laaste enetjie was, Love You Much Too Much van Santana, en wat die, van die album al was, hy was op die album Essential Memories of Love, wat 1987 vrygestel is, maar hy is oorspronkelijk as a single vrygestel in 1981, so daar sê, daar enetjie, en dan die laaste ene, wat ek het nou ietsie so raak gelees op Google, wat my verstom het, die laaste ene, en sy naam is Black Magic Woman, wat ek glo die bekendste een is van, wel, die my kennis of vriende wat ook al, wat ook Santana sy muziek ken, is Black Magic Woman, is die bekendste een onder ons, so en ek neem maar aan, dit is oor die algemeen in Suid-Afrika die bekendste song van Santana, Black Magic Woman, maar nou lees ek raakies op Google, dat dit is oorspronkelijk, dit was 'n groot hit vir hulle, ook van die album af, Breska, wat 1970 vrygestel is, maar is eindelijk een cover van die Fleetwood Mac song, wat in 1968 vrygestel is, in die Verenigde Staten, en in die Verenigde Koninkryk, en wat nommer, tot by nommer 37 op die top iets gekom het daar, so vir Fleetwood Mac. Nou, ek is 'n groot Fleetwood Mac aanhanger, maar ek het regtig nie geweet, hulle het Black Magic Woman gedoen nie, ek het nog nooit gehoor hulle doen hom nie, ek gaan hom definitief opsoek, en na hom luister. Maar in elk geval, hier so is Santana sinne van die album af, Breska. Breska nie, Breksis.

0: Santana daarso met Black Magic Woman. Ek het 'n stalkie vertel, een keer ek is besig om Black Magic Woman te, of nie Black Magic Woman, maar ek is besig om een van Santana se liedjies te luister wat ook so baie percussion by het daarso. En toe kom 'n vriend van my by my, toe sê hy vir my, dit klink of iemand besig is om geete skoon te maak. So ja, dit is nou maar een van die dinge. Ons betaal goed hier, dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Ja, sê, so daai enetjie was die laaste van ons Santana konsert en nou wil ek gou weer vir jou herinner van ons ons raaisel. Ons riddle raaisel. So hy gaan soos volg. Suzanne the blackbird sings with wheels on her feet. I want some attention. Suzanne the blackbird sings with wheels on her feet. I want some attention. So wat 'n liedjie praat ek van daar so, wie se kunstenaar. Ek gaan nou speel so oor ek gaan ook so twee liedjies speel en dan gesels ons weer dan gaan ek hom bekend maak. So hier is ons Dire Straits Romeo and Juliet.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

Daar's 'n dit is Fine Young Cannibals gewees daar met She Drives Me Crazy. Hier by jou stasie, as jy pas ingeskak het, dis waar jy is, saam met my Benny B, en ons sit so pas daar, na hulle geluister, en voor het was het ons mini-concert gewees daar, so van, daar is strijds gewees met, Yes Like Romeo and Juliet, en voor het was het ons mini-concert daar gewees, natuurlijk van Santana, so as jy saam geluister het, hoop ek jy is gelukkig daarmee, en jy het geniet, maar in elk geval, en Hansel is natuurlijk ook bezig om so hier en daar te gesels oor Bonnie Tyler, wat ongelukkig nie meer saam met ons is nie, Bonnie Tyler wat laatst nog oorlede is, op die ouderdom van, ek dink 77, denk net gauw seker maak hier so, Yes Like, ek het nou misgeloop, maar in elk geval, ons gaan nou weer liedjies, ietsie speel daar van haar, maar voor dit is het nou ons geheime liedjie wat ek gewil bekend maak, ons geheime liedjie, sy riddle of sy raaisel was, Suzanne, the blackbird sings with Suzanne, the blackbird sings with wheels on her feet, I want some attention, Suzanne, the blackbird sings with wheels on her feet, I want some attention. So daar sê, nou Suzanne, kom ons gaan gauw na Suzanne toe, dan vertel ek julle bietjie meer van Suzanne. Cheryl Suzanne Crow, born in February 11, 1962, was an American songwriter, producer, actress and guitarist. En ek is natuurlijk een groot fan van Cheryl Crow. Een van haar liedjies is If it makes you happy, why the hell are you so sad? Onthou jy dat die ene is, 90 sy was groot in Suid-Afrika, ek praat van haar muziek, was baie bekend in die 90s gewees, ja. So, maar in elk geval, die specifieke liedjie van haar, wat ek in gedachte gehad het, of wat ek gekry het, kyk, ek het maar bykie moeilik probeer maak, want partij van ons ouwens, soos ou Niki is baie slim, hy is tjoef-tjaf, dan het hy die raaisel, in elk geval, hy het Cheryl Crow uitgefigure, hy het geweet op die ouwend wie Suzanne is, maar hy kon gelukkig, ek sê nou gelukkig, maar en Niki kon nie, daarom nie die liekie kry nie, so my riddle was eindelijk bykie te moeilik gewees. Nou, die song sy naam is, die song se naam is Rollerskate, so daar sê, dis kom ek gesê het, ek het gesê Blackbird is natuurlijk a crow is swart voel, so en Suzanne is haar middelnaam, so of sal ek sê haar tweede naam, so ek wou nie

0: Daar sê rolleskyt daar van Sheryl Crow daar so. Nick het my gou reg help, so hy is 1975 75. Nikkie, sorry, ek is nou nie seker daai 75 nie, maar in elk geval, dit weet my gou daarso. Maar dit was Sheryl Crow daarso, ons raaisel liedjie gewees daarso, roller skate. En Nikkie, ek wil vir Nikkie daarom 'n applous gee vir sy, want hy daarom vir Sheryl raak geraai daarso, mooi Nikkie. En hier is advertensies vir jou.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Daar sê die 75 wat Nikkie my laat weet het hier, so dis Bonnie Tyler se ouderdom toe sy oorlede is, laas nag, ongelukkig, ja. So daar sê, dit is wat hy my laat weet het, sy was 75 jaar oud, en hier so is haar bekendste ene seker op internationale radio, Total Eclipse of the Heart, wat geskryf is deur Jim Steinman, wat ook 'n klomp liedjies geskryf het vir Meat Loaf, so hier sê, geniet hom.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarsog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net. Like a

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1. Dis net

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie.
4: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Ek stryk vir vanaks nie.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
3: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel

0: regtig of mens net 'n nommer is. Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
0: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Gif, gif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so sta.